šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

Louise FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Švarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Studentai sukūrė durų rankeną, kuri pati save dezinfekuoja. Ta padarė Honkongo universiteto studentai įkvėpti 2003 metais išplitusio SARS viruso. Ši rankena pasitarnauja ir dabartinio COVID-19 protrūkio metu. Ji pagaminta iš stiklinio vamzdelio, kurio galuose yra aliuminio dangteliai. Rankena yra padengta danga, kuri sureaguoja į ultravioletinių spindulių šviesą ir akimirksniu suskaido bakterijas. Šioje rankenoje yra generatorius, kuris kinetinę energiją gautą atidarant ir uždarant duris, paverčia į ultravioletinę šviesą. Tad rankena pati šviečia ir dezinfekuojasi.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurių šikšnosparnių jaunikliai kūkčioja panašiai kaip žmonių kūdikiai. Pastebėta, kad vienos iš rūšių jaunikliai leidžia panašaus ilgio ir skiemenų garsus kaip ir žmonių vaikai. Panašaus ritmo verksmas išties primena kūdikio skleidžiamus garsus. Didieji maišasparniniai šikšnosparniai augdami išmoksta suaugusiųjų garsų, kurie padeda orientuotis aplinkoje. Šie šikšnosparniai yra vieninteliai žinomi žinduoliai, kurie tai daro kaip žmonių vaikai.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Princesės Dianos sužadėtuvių žiedas kainavo 30 tūkstančių svarų tuometiniais pinigais. Šiandien jis vertinamas apie 400 tūkstančių eurų. Žiedas atrodo labai įspūdingai. 18 karatų balto aukso juosta, 14 deimantų ir 12 karatų ovalo formos mėlynas safyras. Papuošalas buvo paveldėtas ir dabar jį mūvi Kembridžo kunigaikštienė Kate Middleton.
2: Čia Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Režisierius Mantas Kvedaravičius žuvo Mariupolyje 2022 balandžio 2-ąją. Jam buvo svarbu surasti būdą, kaip kinas gali perteikti kuo autentiškesnius žmonių liudijimus, kurie patyrė karą, kankinimus ir netektis. Vienas iš jo filmų – Mariupolis apie industrinį uostamestį Ukrainoje Donecko srityje, kur kažkada gyveno graikai. 2015 metais Kvedaravičius nuvyko į Odesą filmuoti savo pilnametražio vaidybinio filmo Stasis. Kai atvyko į Mariupolį, režisierius suprato, jog šis miestas yra tinkamas pavaizduoti karo laukimą ir kasdienybę kare. Taip ir buvo sukurtas jo antrasis dokumentinis filmas apie rytų Ukrainos portretą Mariupolis.
0: EZFM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 16 amžiaus viduryje, vykdant administracijos ir teismų reformą, Panevėžyje atidarytas pirmasis kalėjimas. Tik jis dažnai būdavo tuščias, mat to meto įstatymai išimtiniais atvejais numatydavo laisvės atimimo bausmę ir dar rečiau ją vykdydavo. Dėl suiručių 19 amžiaus pradžioje kalėjimas buvo įsikūręs dabartinės Ukmergės gatvės medinėme pastate. Vėliau parinkta vieta naujo kalėjimo statybai. 1893-aisiais naujasis 400 vietų kalėjimas buvo pašventintas. Po pirmojo pasaulinio karo kalėjimas trumpam buvo ištuštėjęs, bet greitai vėl prisipildė. 1935-aisiais jame bausmę atliko 301 vyras ir 33 moterys. Kartu su jais buvo 5 vaikai. Kalėjimo dirbtuvėse gaminti baldai, replės, vinys, vytos virvės. Na, o 1960-aisiais kalėjimas buvo reorganizuotas į moterų įkalinimo įstaigą.
2: Čia Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Edvinas Baublys kartu su komanda sukonstravo ir patentavo išmanųjį parduotuvės vežimėlį, į kurį įdėtos prekės yra automatiškai nuskaitomos. Monografijoje išrasta Lietuvoje rašoma, kad naudojant tokią technologiją nebereikėtų kasininkų, nes vežimėlis pats viską nuskaitytų, suskaičiuotų ir prieš paliekant parduotuvę leistų atsiskaityti už prekes. Išradimas kol kas nenaudojamas, nes parduotuvėms reikėtų papildomų investicijų prekes pažymėti specialiomis elektroninėmis etiketėmis.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: breaking heart and lying.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams radio razina.
5: Pasakojama, kad 18 amžiuje karaliavusį Švedijos karalių Gustavą III kažkas informavo, kad kava, kuri tuo metu sparčiai populiarėjo tarp Švedijos ir visos Europos diduomenės, yra nuodingas gėrimas. Karalius įsakė atlikti eksperimentą ir išsiaiškinti tiesą. Eksperimentas buvo atliekamas su dviem kaliniais, identiškais dvyniais, kurie už įvairius nusikaltimus buvo nuteisti mirties bausme. Bausmė buvo pakeista į kalinimą iki gyvos galvos su sąlyga, kad vienas iš kalinių kasdien išgers 3 puodelius kavos, o kitas tokį pat kiekį arbatos. Jų būsenai tirti ir mirties atvejui užfiksuoti buvo paskirti 2 daktarai. Pirmiausiai iš gyvenimo pasitraukė daktarai, prižiūrėję kalinius. Karalius Gustavas III buvo nužudytas 1792-aisiais ir taip pat nesulaukė tyrimo rezultatų. Iš įkalintų dvynių pirmasis mirė arbatos gėrėjas, sulaukęs 83 metų, o kiek jį pergyveno kavą gėręs brolis, nėra žinoma.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per karalienės Elizabeth II langą Bekingemo rūmuose įlipo vyriškis ir su ja pakalbėjo. Maiklas Faganas 1982 metais tai sugebėjo padaryti net du kartus. Pirmąjį kartą jis tiesiog vaikštinėjo po Bekingemo rūmus, gėrė vyną, kol buvo pastebėtas vienos darbuotojas. Jam tada pavyko pabėgti. Karalienės apsauga jai apie tai pranešė, bet ši nusprendė nieko nedaryti, nes bijojo, kad Bekingemo rūmai ir taip stebimi į muziejų su vertingais eksponatais būtų dar labiau prižiūrimi. Tačiau po antro karto, kai Faganas lygiai tuo pačiu keliu pateko į rūmus, šalyje kilo šioks toks šiušas. Įdomu, kad Faganas nenorėjo padaryti nieko blogo. Kontekstas toks, kad išleidus milijonus Folklando salų karui, Britanijoje tuo metu nedarbo lygis mušė lubas. Faganas buvo vienas tų nelaimingųjų, tad jis tiesiog norėjo pasikalbėti apie tai su karaliene tiesiogiai. Faganui įėjus į karalienės rūmą pareičiais, jo išsigando, tačiau nepasimetė ir pasikalbėjo. Pokalbio metu Faganas dar paprašė cigaretės.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Oršos mūšis vyko 1514 rugsėjo 8 dieną tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenių. Netoli Oršos, dabartinėje Baltarusijoje. LDK kariuomenė vadovaujama Etmono Konstantino Ostrogiškio sumušė Ivano Čeledinino vadovaujama Maskvos kariuomenė. Oršos mūšyje sumušus maskvėnų pajėgas, LDK stojo savotiškas atokvėpio ir ramybės laikotarpis. Tada buvo sukurtas pirmasis Lietuvos statutas, iškilo valdovų rūmai, pradėtos spausdinti knygos, o šalyje prigijo renesanso ir reformacijos idėjos.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Jūsų dėmesio tikiuosi aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Pristatysiu geštalto psichoterapijos praktikės Ugnės Juodytės knygą Perdegimo anatomija. Dar truputį pasistengsiu, pakentėsiu ir viskas susitvarkys. Pro sukastus dantis bandome save stiprinti ir jaučiamės it kokie superherojai, kol vieną dieną mūsų akumuliatorius išsenka. Kaip atskirti, kur perdegimas, o kur tiesiog nuovargis, nerimas, nuobodulys ar depresija? O gal tai tik silpnuolių būsena, iš kurios išsivaduoti padeda geros atostogos? Psichologė laužo mitus ir remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos, suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti sau perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tačiau knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekia galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbą. Ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį. Lydi jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant ne vienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas slepia išsekimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebepadeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu ne norą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotys reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį, išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ar tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesi produktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimus sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau. Perspėja geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Kitoks rytas.
1: Jūs klausotės Easy FM. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šiandien laidų cikle Pažink miestą kalbėsime apie pastatą, be kurio Kaunas yra neįsivaizduojamas. Tai istorinė prezidentūra. Ja mums padės apžvelgti istorikas, muziejininkas Laurynas Blažys. Pirmiausiai, kaip atsirado apskritai pačio pastato ta idėja? Ar čia yra kažkokio konkretaus žmogaus idėja? Kas sugalvojo, kad Kaune reikia vat, būtent tokio pastato? Ir, ar jo ir ta idėja ir buvo, kad tai vat, turi būti prezidentūros pastatas? Ar kažkokia yra kitokia buvo pirminė idėja?
4: Ne, tai iš esmės, kad pažvelgtume šio pastato ištakas, tai mes turėtume žengti praktiškai 180 metų atgal į Kauno istoriją. Tai kuomet Kaunas vis dar buvo kaip ir Lietuvos carinės Rusijos sudėtyje, tai realiai tuo metu dar nebuvo jokio tokios administracinės paskirties pasto reikmės. Tai iš esmės, čia ilgą laiką nebuvo jokio pasto, tai buvo Dominikonų vienolyno sklypas, tačiau 1844 metais sklypas įgijo viena Kauno moteris, tai yra Florena Čechavičienė, ir ji čia gal valdžios leidimą pastatyti tokį kaip ir dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Tai vėliau tas namas keitė kelis kartus savininkus, kol galiausiai, kuomet jis pirmą kartą jau tapo, galima sakyti, administracinės paskirties pastatas, tai kai čia 19 amžiaus antroje pusėje skėlė Kauno gubernatoriai. Tai, kaip žinia, Kauno gubernija ji atsirado dar 1843 metais ir, aišku, pirmieji šio administracinio vieneto pareigūnai įsikėlė į Kauną, jie kurį laiką gyveno senamestyje, bet jiems patiems reikėjo ieškoti tokį, kaip ir pasakyti, reprezentatyvesnio pastato. Kaunas, aišku, tuomet dar nebuvo labai ypatingai didelis miestas, nepasižymėjo ir pastatai kažkokio tai, ar architektūriškai, ar dydžio, ar grožio, tai šitas pastas buvo, kaip viena iš jiems. Tai jie iš pradžių įnuomavosi, o vėliau ir įsikėlė pilnai. Na ir aišku, jau tuomet praūžus pirmajam pasauliniam karui, kuomet rusų valdžia pasitraukė, vėliau ir vokiečiai pasitraukė, tai šis pastas liko tuščias. Na ir kai jau pats Kaunas tapo laikinąją sostinę, tai jis galiausiai, kuomet jau pradėta ieškoti ir pačiam prezidentui rezidencijos, tai vėlgi šis pastas būtent ir buvo pasirinktas.
3: Ar tai buvo kažkoks konkretus žmogus, kuris pasiūlė, kad vat, būtent šitas pastatas galėtų atitikti prezidentūros būtent paskirtį?
4: Kaip ir vieno konkretaus žmogaus nebuvo, iš tiesų tai buvo ieškoti dar ir keletas kitų variantų, pavyzdžiui, kaip aukštosios prados dvaras, kuris yra šiuo metu Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodas, tai net ir nebuvo, kaip pasakyti, visiškai pirmas variantas. Tiesiog iš kitos pusės tai net ir nelabai buvo iš ko rinktis. Ten kelių pastatų, galima sakyti, toks kaip ir variantų sąrašas yra, nes apskritai tuo metu Kaune, kuomet vyko tos procesas, kai tapo laikinąją sostinę, tų gyvenamųjų namų ypatingai trūko ir tas galima pamatyti ir kuomet čia atvyko didžioji dalis, pavyzdžiui, mūsų politikų, tai glaudėsi jie mažose nameliuose, kartais kelios šeimos vos keliose kambariuose. Tai žodžiu, nebuvo tokios, kaip pasakyti, prabangos rinktis.
3: Ar teisingai suprantu, kad šitas pastatas net kažkaip net atskirai ir nebuvo statomas turimnei istorinės prezidentūros, tiesiog jo pasikeitė paskirtis ir viskas? Ar vis dėlto kažkokie pokyčiai vyko ir pačio pastato fasade?
4: Iš esmės, ne, tas pastas, na, šiek tiek jisai, aišku, su tais metais savo dizainu keitėsi, bet iš esmės 19 amžiuje, kai buvo prie jo iš abiejų pusių pristatyti fligelį, vos praeis keletą metų po jo pastatymo, tai ta forma iš esmės daugiau mažiau ji išliko iki šių dienų, aišku, sovietmečių ji keitėsi, bet dabar kokį vaizdą turime Kaune šiuo metu, tai jisai yra pagal būtent tarpukarinį vaizdą, būtent atrekonstruotas po to, kad gavome nepriklausomybę.
3: 20 amžiaus 3-4 dešimtmečiais pastatas simbolizuoja Lietuvos valstybingumą. Kaip visuomeniai perteikiamas tas valstybingumas?
4: Kaunas, kaip ir sakau, laikinoji sostinė, tai yra pats valstybės centras tiek politiškai, tiek administracinė prasme, o prezidento rūmai, tai galima sakyti, viena iš to centro šerdžių, galima sakyti. Tai apskritai kalbant tiek ir geografiškai, galima sakyti, pačiame Kauno centre, tai buvo vieta, pro kurią žmonės dažnai praeidavo, net ir pati gatvė, kurioje pastas stovėjo, vadinosi prezidento gatvė. O prezidentas, aišku, buvo svarbus Lietuvos gyvenime ir svarbus net paprastų žmonių gyvenime, kadangi čia žmonės galėjo susitikti su prezidentu. Prezidentas turėjo interesantų priėmimo valandas, tai kaip pasakyti, tas prezidentas tai nebuvo nutolęs nuo visuomenės, net ir tokiais atvejais, pavyzdžiui, kaip ir Kazio Griniaus, tu net ir galėdavai jį tiesiog matyti eilinėmis dienomis, vaikštant Laisvės alėją. Tai tas pastas buvo, galima sakyti, ranka pasiekiamas visuomenė. Tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme.
3: Kadangi jūs minėjote apie prezidentus, tai šiek tiek galime plačiau ir pakalbėti. Čia dirbo visi trys tarpukario Lietuvos prezidentai, tai jūsų paminėtas Kazys Girinius, taip pat Antanas Smetona bei Aleksandras Stulginskis. Ar yra duomenų kažkaip, kaip dažnai jie, jūs susiminėjote apie tas lankymo valandas ar ne, kaip jie dažnai apskritai tame pastate būdavo, kiek praleisdavo ten laiko ir kiek kiekvienam jų valdant ar ne, būnant prezidentu, kaip keitėsi tas pastatas, ar jisai išliko realiai toks pats, koks yra iki šių dienų?
4: Čia svarbu pažymėti, kad prezidentai šiuose rūmose ne tik tai dirbdavo, bet ir gyvendavo. Tai jie, kai jau čia atskeldavo, tai jie ir būdavo čia visos savo kadencijos metu, aišku, išskyrus kokius nors vizitus, arba ar tai išvykti, jeigu užsienį gydytis, kaip, pavyzdžiui, Aleksandras Stulginskis, ar lankydavo kitus Lietuvos miestus. Tai jie čia atvykdavo ir su šeimomis, jeigu tai Aleksandras Stulginskio arba Antanas Smetonos atvejs, tai ir su vaikais, aišku, Kazys Grinčius tuomet buvo našlys, kai buvo prezidentas, bet jie čia ir praleisdavo tą didžią savo tą laiko terpę, kuomet jie eidavo prezidento pareigas. Ar rūmai keitėsi labai daug, tai ypatingai daug nesikeitė, aišku, po pirmojo pasaulinio karo, tai daug reikėjo ir baldais apstatyti pastą, kadangi nemažai ką buvo išsivežusios praėjusios valdžios. Tai aišku, po truputį daugėjo ir ne tik tai arti baldų, bet daugėjo ir personalo. Aišku, atsirado ir prezidento tarnybinis automobilis. Jeigu pažvelgsime apskritai į šiandieninį prezidentūros kiemelį, tai pavyzdžiui, nebeliko iki šių dienų kanceliarijos pastato ar prezidentūros garažo, tai tas vaizdas, kurį turime dabar, net ir ne visiškai pilnai atspindi, kaip pasakyti, visą tą prezidento instituciją. Tai yra prezidento rūmai, bet aišku, šalia ta kanceliarija dar turėtų būti. Išoriškai, kaip ir sakiau, rūmai per nelyg daug nepasikeitė, ar ten pats ir pastatų išplanavimas. Šiaip reiktų pripažinti turėti ir daugiau to rūmų interjero nuotraukų iš būtent prezidentūros laikų, kuomet čia dirbo prezidentai, kadangi viskas dominuoja daugiausia, tai būtų audiencijų salė, mūsų kiemelis, bet, pavyzdžiui, labai norėtų pamatyti iš arčiau, kaip atrodytų tie prezidento kambariai, kadangi šiai dienai trūksta vėlgi šiek tiek tos fotografinės medžiagos, kuri labiau padėtų suprasti, kaip čia vyrai ir kunkuliavo gyvenimas.
3: Apžvelkime dar vieną skausmingą šalį etapą, 1940 metai, sovietų okupacija. Koks pastato likimas tuomet?
4: 40 metų birželį taip pat mes okupuoti. Prezidentas Antanas Smetona pastraukė vakarus ir netrukus čia pradeda šeimininkauti vietų, būtent sovietų statytinę valdžią. Tai Justas Paleckis, čia, kuomet jam perleidžiamos ministro pirmininko pareigos ir jis pradeda kaip ir laikinai eiti prezidento pareigas, jisai atvyksta į šios rūmus, atvyksta vėlgi su šeima. Tai iš esmės pačioje pradžioje atrodo nedaug kas pasikeičia, dėl to, kad ir personalas iš principo lieka per tos pirmosius okupacijos metus, bet aišku, tuomet 41 metų vasarą atvyks persilaužė frontas, nacistinė Vokietija užima Lietuvą, tuomet jau čia vietos nacionalsocialistų darbo partijos būstinė. Ir grįžus sovietmečiui 44 metais jau ta pastato paskirtis visiškai pasikeičia, tai nebelieka tokios, kaip jau ir pasakyti, prezidento institucijos. Aišku, jau Vilnius yra inkorporuotas į Lietuvos sudėtį, tai ir tos laikinosios sostinės statuso nebelieka. Tai čia kurį laiką įsikūrė pionierių rūmai, vėliau mokytojų namai, žodžiu, visiškai dabar jau visuomeninės paskirties pastatas, kaip pasakyti. Ir kaip jau minėjau anksčiau, tai vyko ir rekonstrukcija. Ypatingai viduje tai matyti, kadangi reikėjo visiškai perplanuoti kambarių tūrius. Čia mūsų prezidentūros rūmose tuo metu dar ir kino salė veikia, tai galite turbūt įsivaizduoti, kaip viena viduje viskas buvo sudarkyta palyginus su prezidentūros rūmais. Ir būtent todėl, kuomet jau atkūrėme nepriklausomybę, todėl nusprendėme, kad vyktų rekonstruoti patį būtent na, mūsų atžvilgių vertingiausia, tai yra tarpukario laikotarpį.
3: Na ir jau kadangi užsiminėt apie nepriklausomybės atkūrimą, ar ne, kaip šiandien ta istorinė prezidentūra atrodo visoje Kauno architektūros tam fone? Kas labiausiai žvelgiant ir į kitus Kauno pastatus, labiausiai istorinė prezidentūra išskiria iš kitų?
4: Aš reikėtų pasakyti, kad pastas yra čia pat ant mūsų Kauno senamiesčio slenkščio, tai jau savaime tokia ypatinga zona, kur keletas tų architektūrinių stilius ir keletos istorinių epochų susitinka, tai mūsų šis pastas iš esmės na, simbolizuoja tiek 19, tiek 20 mūsų amžių, bet kuriuo atveju, sakyčiau, tai yra vertingas tiek architektūriškai, tiek ir istoriškai pastatas, primenantis mums tikrai, na ne tik Kauno istoriją, bet ir apskritai tiesiog keletą tų skirtingų mums labai svarbių epochų.
0: Aš dėkuoju už pokalbį istorikui, muziejininkui Laurynui Blažiui. Šiandien apžvelgėme Kaune esančią istorinę prezidentūrą, kurioje dirbo trys tarpukario Lietuvos prezidentai. Ačiū visiems už skirtą dėmesį. Laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su pačiais įvairiausiais ir vienokia ar kitokia reikšme šalies gyvenimui turinčiais arba turėjusiais objektais, kurie įsikūrė Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Viliuosi jūsų dėmesio ir kitose laidose. Nuo šiandien tiek. Prie mikrofono buvo Rokas Manavičius. Ačiū ir iki.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

FM. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Diena su prieskoniu.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Lydų vienų tilto stovėjo Vokietijos kanclerio Otto von Bismarko statula. Statula ten stovėjo iki kol tiltas 1944-aisiais buvo susprogdintas. Rasenių rajone nutiestas tiltas skirtas traukiniams. Lydų vienų tiltas nutiestas per Dubysą ir jos slėnį. Tai yra aukščiausias ir ilgiausias Lietuvos tiltas, jo ilgis yra 599 metrai, o aukštis 42 metrai. Medinę estakadą 1916-aisiais pastatė vokiečių kariuomenės pionieriai. Įdarbinti prie šio tilto statybų dirbo maždaug 2000 karo belaisvių. Tai buvo vienas didžiausių medinių tiltų Europoje, tačiau dėl netvirtų medinių konstrukcijų netiko traukinių eismui. Todėl 1918-aisiais vokiečių okupacinė valdžia pastatė plyninį tiltą.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai kur Jungtinėse valstijose gaji tradicija leisti nubaustiems mirties bausme prieš bausmę valgyti ir gerti tai, ko jie nori, išskyrus alkoholinius gėrimus. Štai nuteistasis kitas tarpas susisakė jautienos kepsnį, tris aštres vištienos krūtinėles, keptų bulvių skiltelių, svogūnų žiedų, obolių pyrago ir vanilinį pieno kokteilį. Rikirėjai rektoras paskutiniai vakarieniai pasirinko steiką, keptą vištieną, pyragą su riešutais, nesaldintą vyšnių gėrimą. Beje, pyrago jis nesuvalgė, atidavė jį sargybiniui ir pasakė jam taip, pasaugok šį vėlesniam laikui. Ronnie Lee Gardneris paprašė steiko, omaro uodegos, obolių pyrago, vanilinių ledų, valgydamas norėjo žiūrėti žiedų valdovą. Jonas Veinas Geisį panoro keptų krevečių, keptų bulvyčių, keptos vištienos iš KFC restorano ir pusės kilogramo braškių. Iki paaiškėjant jo nusikaltimams, amerikietis valdė tris KFC restoranus. Kitas nusikaltėlis, Viktoras Fegeras, prieš mirtį nesijautė alkanas ir užsisakė vieną lyvogę be kauliuko. Beje, vienas kalinys tokios privilegijos atsisakė. Tai padarė Tedas Bandis. Serijinis žudikas valstijose siautėjęs 1974-1978 metais.

0: Raigardas Musnickas, šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kuris šiandien čia studijoje pas mus Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
1: Labas.
0: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką.
1: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Išskyrus, kur aš atlikau kažkieno kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia hiperbolės porą dainų, kurias mes su Fuje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas, bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, kad tu nori pasakyti pats ne kažkieno kito tekstą. Neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
0: Sizduoju, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų.

0: kai ta žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, ta žodis įgauna kartais visai kitą prasmę.
1: O tu jau rašydamas tekstą, žinai, kaip jisai skambės?
0: Taip, nes aš rašau tekstą, kai jau turiu muziką. Aš visada rašau tekstą ant muzikos. Todėl man atrodo, kad tai yra organiškiausias ryšys tarp muzikos ir žodžio. Aišku, yra atlikėjai, kurie ima, tarkim, eilėraštį ir rašo muziką eilėraščiui. Tai, aišku, tai jau yra labiau dainuojamosios poezijos turbūt sritį. Bet gera daina, man atrodo, kad na, tu tiesiog, na, kai būna tokios instrumentinės versijos, kur ten liftuose groja kažkokių populiarių dainų, tokios melodijos, bet vietai dainavimo ten kokią fleitą groja. Mm. Ir tu supranti, kad ta, jeigu ten kažką žinoma gera daina, kitinai be teksto, jinai netenka dalies savęs. Tai yra du dalykai, kurie neatsiejami. Tai man įdomi dalis ir teksto, ir muzikos, ir atskirai įdomi šitos dalis man yra. Ir tai, kas atsitinka, kai jos susijungia. Šitas, čia jau toksai, na, man visada iš toj vietoj yra turbūt didžiausias stebuklas, kai kažkoks žodis taiga skambantis su kažkokioje akordų sekoje, kažkokioje melodijoje, jis tampa dar kažkuo. Jis nėra tik tas žodis, kuris reikštų ten tą vieną kažkokią ar kelis dalykus. Jis turi savyje, jis gauna, jisai savyje, jame atsiranda kažkas dar. Ir tas kažkas dar ir labiausiai masina.
1: Toks klausimas, tu cenzūruoji savo muziką galvoje? Kitaip sakant, aš prie COVID-u. Kai pradėjai kurti, kai tau ten buvo 18, 15, 16 metų, tokios kakofonijos muzikinės kaip dabar nebuvo. Buvo nu, keletas grupių, kurias gal tu ten klausėsi, aš klausiausi ir iš esmės labai taip jau arba tu tiesiogiai pamėgdžioji, o dabar yra tu šablonų muzikinių bibliotekų muzikantų jaunų, kurie, na, milijonai, kurie ten neaišku, kur naudoja, ir tu automatiškai, jeigu atsiranda tavo galvoje muzika kokia nors, tu nebandai suprasti, gal kur girdėjai, gal jau tau čia įsiskiepėjo kas nors?
0: Turbūt to suprasti už šiais laikais nebeįmanoma. Tu kažką, tai kas kad tau, kartais yra taip, kad tau atrodo, kad va, tu čia kažką, tai yra tavo, bet dalis to, ką tu sukuri, yra vis tiek, tai yra iš kažkur tai perimta ir tai natūralu. Tai yra žmonija taip vystosi. Na, mes imam dalykus iš praeities, transformuojam juos. Čia kaip ir, tarkim, čia ne tik koks, nežinau, ne tik muzika, čia kokias tradicijas, tarkim, šiaip, apskritai tradicijas, kaip tokias paimtumėm. Tai mes ten iš tėvų paveldim kažkokias tradicijas, jas tęsiam, ten kažkokias būna, nežinau, šventės, kurias mes švenčiam, ten šeimos tradicijos, visuomenės. Ir jos netrodo labai pakitusios, bet jeigu mes grįžtumėm 100 metų atgal ir pastebėtumėm tą pačią tradiciją, mes pamatytumėm, kad jinai pakitus yra gan stipriai. Nes vis tiek tai yra ta evoliucija dalykų, visų dalykų evoliucija, jinai vyksta nuolat. Tai tas pats yra su muzika. Aš, kad aš stengiuosi turėti savo originalaus, bet vis tiek kažkur pastebi, kad netgi būna, kad po laiko kažką aš klausau savo seną kažkokį įrašą ir aš tada suprantu, kad va, ten kažkokia ten kelios natos, jos yra, aš nesuvokdamas pats, jos yra iš kažko, ką aš ten mėgau tuo metu, ką aš klausiau tuo metu. Tu vis tiek kažką pasijami iš aplinkos. Tai, žinau, tarkim, Korėjoje, kiek žinau, kai žmogus studijuoja dailę, jis ten kelis metus jis tiesiog kopijuoja paveikslus, kol jis išmoksta, kol jis perima tradiciją.
1: Azijoje taip yra, Kinijoje ypatingai.
0: Yra kopijavimo.
1: Jie turi būtent taip paišyti.
0: Ir turi tiksliai atkartoti tą dalyką.
1: Tradicijos perkelimas. Nu, konfucionizmo iš principo, taip, tai yra tradicija tai, išlaikyti.
0: Tai mes galbūt vakaruose neturim to tokio visiškai kopijavimo viens prie vieno, bet mes vis tiek pasiėmam kažką iš to, ką mes žinom, ką mes girdim. Na, tu negali nuo nulio, aš pagaliau groju. Mano muzika yra vis tiek tokia rock, pop, alternatyvinė kažkokia. Tai vis tiek tai yra tam tikri žanrai, kurie yra pasaulyje. Tai aišku, aš esu jų įtakotas ir prisijungiu prie tų žanrų, paisydamas tam tikrų savitumų to žanro, ten kažkokio

0: tai skambesio, kažkokių ten, nežinau, sekos, tam tikros harmonijos ir taip toliau.
1: Po tiek metų tu tapai amatininku, ar vis dar, nu, mesgi žinom, kaip būnam jauni, aistra ten, nesvarbu, kiek laiko kurti. Paskui tu tampi amatininku, kuris moka gerai daryti savo darbą, bet tos aistros gal tiek daug nebelieka ir apskritai kūrinio vertinimas jis pasidaro toksai, nu, kada vat, tu gali vertinti, kada gerą gabalą parašy, kada ne visą laiką? Vat,
0: aš pajuntu iš karto, aš jau pradedu rašyti dainą ir kažkurio momentu aš pajuntu, pavyzdžiui, kad kažkas, kad man nevydomu. Mm. Ir aš tiesiog neberašau jos. Aš, kiekviena daina, kurią aš esu įrašęs ar parašęs, jinai pasiekė viešumą, todėl, kad man buvo įdomu ją rašyti, ją įrašinėti, aranžuoti, ieškoti kažkokio ten sprendimo, kaip kokia jin turi būti ir taip toliau. Aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš esu amatininkas, aš neužsiemu tokią kūrybą, kur, na, kur tu sėdi ir štampuoji. Aš pastaruoju metu apskritai dainų labai nedaug rašau, nes, na, aš esu labai jų daug parašęs. Ir man labiau patinka, tarkim, jas dabar atlik koncerte, nes kad man tas toksai amatininkiškumas, man jisai neprimtinas turbūt ir aš.
1: Nes aš turiu apie ką menį, vieni laukia mūzos. O kiti yra, na, sisteminiai rašytojai, tokių yra vat poetų, kurie sėda kiekvieną dieną prie stalo, rašo ir parašo monumentalius kūrinius. Nu, kaip Justinas Marcinkevičius, pavyzdžiui, ten Marinuose, atsisėdo ryte, penktą ryto atsikėlė ir rašo. Rašosi, nesirašo, nesvarbu, ten mūzos nelauksim.
0: Reiškia, taip, bet aš turbūt, galbūt kitoje, aš tą darau kiekvieną dieną, čia tas vadinasi, raumens treniravimas, bet aš tiesiog kažką įrašinėjau visą laiką. Aš ne su tekstu dirbu kasdien, aš daugiau dirbu su kažkais garsais. Man įdomu kažkokį įrašyti garsą, išskaidyti į gabalais, pažiūrėti, ką iš jo galima padaryti. Aš kartais tai yra tokia visiškai net ne muzikinė, ne muzikoje, o garsuose tiesiog būnu. Bet aš tą darau kiekvieną, man tai labai įdomu yra. Studijuoti garsą per transformuojant jį, padarant iš vieno garso kitą, kažkaip šiais laikais, aišku, kompiuterinės programos leidžia ten garsą atskirti sluoksniais, ten pažiūrėti, iš ko jis sudarytas, man tas beprotiškai įdomu yra. Tai šitoj vietoj taip.
1: Su klepu ar su kuo tu čia dar?
0: Ne, nu, aš tarkim nežinau, aš einu gatve, aš įsirašau gatvės triukšmą, grįžtu namo, išskaidau jį, atskiriu šnarėjimą, kokį nors ten medžio atskiriu automobilio burzgimą ir ten žmogaus kažkokia ten kažkokia tai kažkas kalba fone. Visą tai galima šiais laikais atskirai ir paklausyti.
1: Ir sudėti atskirai paskui galima.
0: Ir iš jų galima padaryti ką nori, keišiausius dalykus. Tai man tas labai įdomu yra. Kas liečia tekstų rašymo, aš turbūt šitoj vietoj aš gal laukiu mūzos, aš laukiu kažkokio įkvėpimo, nes tekstas, na, kaip tu sakai, ar išmokau, aš nežinau, ar aš moku rašyti dainas, apskritai, ar galima išmokti rašyti dainas, na, kažkokias, kad jos tikros būtų, turbūt, tu gyveni gyvenimą, tu kažką kaupi įspūdžius, kaupi patyrimus ir kažkurio momentu jie tampa daina.
1: Na, tai teksto rišlumas vis tiek jis yra labai svarbus, apie ką tu, juk tu pats esi sakęs, vat, kas tau yra koncertas, pavyzdžiui, ar ne, didelis koncertas, aš atsimenu irgi, turbūt prieš daugelį metų jis sakęs, tai man tai yra būdas kalbėtis su visuomenė, su dalim visuomenės, kurie ateina į koncertus, siūsti kažkokią tai žinią.
0: Tai, ir kažkuria prasme taip. Aš, jo, galima tai vadinti turbūt pokalbiu, bet tai yra toks daugiau buvimas ir bendrumo jausmas, kad dabar man jis toksai, gal kad tas bendrumo jausmas kažkokia, kad tu ir kiekvienas žmogus auditorijoje, ten tas dvi koncerto valandas yra na, kažkame, kas mus jungia, kažkokie dalykai, kurios mes jaučiam. Tai tas toks, kad tu esi ne vienas, nežinau, tai kažkokie tokie patyrimai, kurios ne visada gali taip taip labai tiksliai ir objektyviai vertinti žodžiais, tai tas, tas man tas toks...
1: O jauti vienišumo jausmą, tarsi būdamas be auditorijos, sakykim?
0: Jisai neišvengiamas yra. Aš manau, kad visi žmonės vienaip ar kitaip vienišumo jausmą jaučia ir laimingesni tie, kurie nebijo šito jausmo. Tai, žinau, aš nebijau šito. Man smagu pabūti vienam ir netgi ir vienišumo jausmas kartais jis yra, jame gali rasti, jame yra daug erdvės apmąstymams ir kažkokiam filosofijai ir taip toliau, vienišumo jausme. Tai tas aš...
1: Perneši lengvai tai yra.
0: Aš ne tai, kad lengvai, bet aš nebijau šito jausmo, jis man kažką prasme patinka. Nežinau, gal tai mazochistinis kažkoks dalykas, bet tame vienišume tu tavyje, tai atveria tavyje kažkokius tai dalykus, kurios galbūt tu buvai nustumęs giliau, kažkas iš pasąmonės gali išlysti. Tai, o kūryba yra labai dažnai apie tai, kas tavyje kažkur giliau ir kaip ištraukti tai paviršių.
1: Andrius Mamontovas, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: subconscious bless you, release you, we are above your imagination. Thank you. Have positive. Bye.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žodis robotas pirmą kartą paminėtas 1920-aisiais. Šis žodis buvo skirtas apibūdinti mechaninį aparatą, kuris gali atlikti užprogramuotas fizinės užduotis. Terminą sugalvojo čekų rašytojas Karelas Čepakas ir panaudojo viename iš savo kūrinių. Žodžio pagrindą sudaro čekų kalboje naudojamas veiksmažodis robotovat, kuris reiškia dirbti arba vergauti. Vėliau rašytojas Izaakas Asimovas suformulavo tris robototechnikos dėsnius. Robotas negali padaryti žalos žmogui, jis privalo paklusti žmogaus nurodymams, jei jie nesikerta su pirmuoju dėsniu, ir robotas privalo ginti savo egzistavimą, jei tai nesikerta su pirmaisiais dviem dėsniais.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulinėje Guinnesso rekordų knygoje yra užregistruota didžiausia pasaulyje ranka pasirašyta peticija. Ją parengė lietuviai. Peticiją pasirašė 5,218,520 žmonių. Peticija buvo siekiama, kad Sovietų Sąjunga pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. Lygiai prieš ketvirtį amžiaus 1990 metais katalikiškas judėjimas, tradicija, šeima, nuosavybė visame pasaulyje 5 žemynuose vos per 4 mėnesius surinko parašus už nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Realiai buvo surinkta 6 milijonai parašų, tačiau dalis atkrito dėl to, kad buvo pripažinti negaliojančiais. Peticija buvo adresuota Michailui Gorbačiovui. Įdomu, kad pasaulio lietuvių organizacijos šios iniciatyvos ir katalikiško judėjimo įsitraukimo nepalaikė.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Nieko nepirkimo diena, tai menininko Tedo Deivo iš Kanados Vancouverio inicijuota akcija. Jie siekiama atkreipti dėmesį į perdėtą vartotojiškumą, jo žalą planetai ir socialiniai aplinkai. Tedas Deivas šią dieną sugalvojo 1992-aisiais, o jau po 5 metų ši diena buvo perkelta į penktadienį, iškart po amerikietiškos padėkos dienos. Toks penktadienis paprastai yra juodasis penktadienis. Tai reiškia, kad vyksta didžiausi išpardavimai ne tik Amerikoje, bet ir kitose pasaulio dalyse. Tad nieko nepirkimo dienos šalininkai protestuoja prieš tokius gausius apsipirkimus ir išpardavimus, o jų kritikai teigia, kad tokia diena vieną kartą metuose tiesiog perstumia žmonių apsipirkimo įpročius vieną dieną į priekį.
5: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 12 metų menininkė tapytoja Justė Svirskaitė manė, kad savo pavogtų paveikslų net gaus. Tačiau 2021 metais prieš pat kalėdas ji savo paveikslą aptiko socialiniuose tinkluose paviešintoje nuotraukoje. Parašiusi istoriją įkėlusio profilio savininkiai, Svirskaitė po paaiškinimo negavo atsakymo, kur buvo padaryta nuotrauka. Tačiau praėjus vos kelioms valandoms po neįtikėtinos istorijos paviešinimo atsirado ne tik socialinėje medijoje aptiktas meno kūrinys, bet ir dar keli pavogti menininkės paveikslai. 2009 metais Dailės akademijos Kauno institute buvo pavogtas menininkės bakalauro darbas, kurį sudarė nuo 6 iki 8 didelio formato meninių darbų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiuo metu uždaryta siekiant apsaugoti ten žiemojančius šikšnosparnius nuo smalsuolių, Panerių tunelis buvo pradėtas statyti 1859-aisiais. Caro Aleksandro II nurodymu tiesiant geležinkelio Sankt Peterburgas Varšuva atkarpa Vilnius Lentvaris. Tunelio prireikė, nes tiesiant geležinkelį kelią link Lentvario pastojo aukštos kalvos, tad buvo nutarta per kalvas iškasti tunelį. Šis tunelis buvo pirmas ne tik Lietuvoje, Rusijos imperijoje, bet ir vienas pirmųjų Europoje. Pradėjęs veikti anksčiau nei pirmoji pasaulyje požeminė Londono metropoliteno linija.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1995 metais dėl teisėjų sprendimų Lietuvos krepšininkai buvo nepatenkinti rungtynėmis prieš Jugoslaviją. Krepšininkai net nebenorėjo tęsti rungtynių. Finale rezultatu 90-96 tais metais Lietuvos krepšinio rinktinė nusileido Jugoslavijai. Rinktinė, kurioje žaidė Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Valdemaras Chomičius ir kiti auksinės kartos žaidėjai, buvo tiek nepatenkinti aiškiu teisėjų nuolankumu Jugams, kad vienu metu nustojo žaisti ir atsisėdo ant atsarginių suolelio. Jugoslavijos atstovai ėjo kalbinti kolegų, kad jie pratęstų rungtynes. Galiausiai lietuviai grįžo į aikštę ir baigė rungtynes, tačiau kai vyko apdovanojimų ceremonija, Atėnų olimpinę areną užpildė graikus ir galiai sidabro medalius laimėjusią Lietuvos rinktinę pasveikino karštais plojimais, o Jugoslavijos ekipa buvo nušvilpta. Įdomu tai, kad ant garbės pakilos lipo tik dviejų šalių krepšininkai. Bronzos medalius iškovoję kroatai atsiėmė apdovanojimus, pasveikino vicečempionus lietuvius ir patraukė į rūbinę, net neklausę Balkanų karo kaltininkę, laikytos Jugoslavijos valstybės himno. Tai buvo jų protestas prieš Jugoslavijos sugrąžinimą į tarptautinės varžybas.
2: Čia Easy FM.

FM.

0: Jazz FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Septyni kart septyni. Čia EasyFM.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: 7 kart 7. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Nuo šiandien laidų cikle Pažink miestą kalbėsime apie pastatą, be kurio Kaunas yra neįsivaizduojamas. Tai istorinė prezidentūra. Ja mums padės apžvelgti istorikas, muziejininkas Laurynas Blažys. Pirmiausiai, kaip atsirado apskritai pačio pastato ta idėja? Ar čia yra kažkokio konkretaus žmogaus idėja? Kas sugalvojo, kad Kaune reikia vat, būtent tokio pastato? Ir, ar jo ir ta idėja ir buvo, kad tai vat, turi būti prezidentūros pastatas? Ar kažkokia yra kitokia buvo pirminė idėja?
3: Ne, tai iš esmės, kad pažvelgtume šio pastato ištakas, tai mes turėtume žengti praktiškai 180 metų atgal į Kauno istoriją. Tai kuomet Kaunas vis dar buvo kaip ir Lietuvos carinės Rusijos sudėtyje, tai realiai tuo metu dar nebuvo jokio tokios administracinės paskirties pasto reikmės. Tai iš esmės, čia ilgą laiką nebuvo jokio pasto, tai buvo Dominikonų vienolyno sklypas, tačiau 1844 metais sklypas įgijo viena Kauno moteris, tai yra Florena Čechavičienė, ir ji čia gal valdžios leidimą pastatydinti tokį kaip ir dviejų aukštų gyvenamą į namą. Tai vėliau tas namas keitė kelis kartus savininkus, kol galiausiai, kuomet jis pirmą kartą jau tapo, galima sakyti, administracinės paskirties pastatas, tai kai čia 19 amžiaus antroje pusėje skėlė Kauno gubernatoriai. Tai, kaip žinia, Kauno gubernija, ji atsirado dar 1843 metais ir, aišku, na, pirmieji šio administracinio vieneto pareigūnai įsikėlė į Kauną, jie kurį laiką gyveno senamestyje, bet jiems patiems reikėjo ieškoti tokį, kaip ir pasakyti, reprezentatyvesnio pastato. Kaunas, aišku, tuomet dar nebuvo labai ypatingai didelis miestas, nepasižymėjo ir pastatai kažkokio tai, na, ar architektūriškai, ar dydžio, ar grožio, tai šitas pastatas buvo, na, kaip viena iš opcijų jiems. Tai jie iš pradžių įnuomavosi, o vėliau ir įsikėlė pilnai. Na ir aišku, jau tuomet praūžus pirmajam pasauliniam karui, kuomet rusų valdžia pasitraukė, vėliau ir vokiečiai pasitraukė, tai šis pastatas liko tuščias. Na ir kai jau pats Kaunas tapo laikinąją sostinę, tai jis galiausiai, kuomet jau pradėta ieškoti ir pačiam prezidentui rezidencijos, tai vėlgi šis pastatas būtent ir buvo pasirinktas.
2: Ar tai buvo kažkoks konkretus žmogus, kuris pasiūlė, kad vat, būtent šitas pastatas galėtų atitikti prezidentūros būtent paskirtį?
3: Kaip ir vieno konkretaus žmogaus nebuvo, iš tiesų tai buvo ieškoti dar ir keletas kitų variantų, pavyzdžiui, kaip aukštosios pradas dvaras, kuris yra šiuo metu Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodas, tai net ir nebuvo, kaip pasakyti, visiškai pirmas variantas. Tiesiog iš kitos pusės tai net ir nelabai buvo iš ko rinktis. Ten kelių pastatų, galima sakyti, toks kaip ir variantų sąrašas yra, nes apskritai tuo metu Kaune, kuomet vyko tos procesas, kai tapo laikinąją sostinę, tų gyvenamųjų namų ypatingai trūko ir tas galima pamatyti ir kuomet čia atvyko didžioji dalis, pavyzdžiui, mūsų politikų, tai glaudėsi jie mažose nameliuose, kartais kelios šeimos vos keliose kambariuose. Tai žodžiu, nebuvo tokios, kaip pasakyti, prabangos rinktis.
2: Ar teisingai suprantu, kad šitas pastatas net kažkaip net atskirai ir nebuvo statomas, turim ne istorinės prezidentūros, tiesiog jo pasikeitė paskirtis ir viskas? Ar vis dėlto kažkokie pokyčiai vyko ir pačio pastato fasade?
3: Iš esmės, ne, tas pastas, na, šiek tiek jisai, aišku, su tais metais savo dizainu keitėsi, bet iš esmės 19 amžiuje, kai buvo prie jo iš abiejų pusių pristatyti fligelį, vos prieš keletą metų po jo pastatymo, tai ta forma iš esmės daugiau mažiau ji išliko iki šių dienų, aišku, sovietmečių ji keitėsi, bet dabar kokį vaizdą turime Kaune šiuo metu, tai jisai yra pagal būtent tarpukarinį vaizdą, būtent atrekonstruotas po to, kad gavome nepriklausomybę.
2: 20 amžiaus 3-4 dešimtmečiais pastatas simbolizuoja Lietuvos valstybingumą. Kaip visuomeniai perteikiamas tas valstybingumas?
3: Kaunas, kaip ir sakau, laikinoji sostinė, tai yra pats valstybės centras tiek politiškai, tiek administracinė prasme, o prezidento rūmai, tai galima sakyti, viena iš to centro šerdžių, galima sakyti. Tai apskritai kalbant, tiek ir geografiškai, galima sakyti, pačiame Kauno centre, tai buvo vieta, pro kurią žmonės dažnai praeidavo, net ir pati gatvė, kurioje pastas stovėjo, vadinasi prezidento gatvė. O prezidentas, aišku, buvo svarbus Lietuvos gyvenime ir svarbus net paprastų žmonių gyvenime, kadangi čia žmonės galėjo susitikti su prezidentu. Prezidentas turėjo interesantų priėmimo valandas, tai kaip pasakyti, tas prezidentas tai nebuvo nutolęs nuo visuomenės, net ir tokiais atvejais, pavyzdžiui, kaip ir Kazio Griniaus, tu net ir galėdavai jį tiesiog matyti eilinėmis dienomis, vaikštant Laisvės alėją. Tai tas pastas buvo, galima sakyti, ranka pasiekiamas visuomenė. Tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme.
2: Kadangi jūs minėjote apie prezidentus, tai šiek tiek galime plačiau ir pakalbėti. Čia dirbo visi trys tarpukario Lietuvos prezidentai, tai jūsų paminėtas Kazys Girinius, taip pat Antanas Smetona bei Aleksandras Stulginskis. Ar yra duomenų kažkaip, kaip dažnai jie, jūs susiminėjote apie tas lankymo valandas ar ne, kaip jie dažnai apskritai tame pastate būdavo, kiek praleisdavo ten laiko ir kiek kiekvienam jų valdant ar ne, būnant prezidentu, kaip keitėsi tas pastatas, ar jisai išliko realiai toks pats, koks yra iki šių dienų?
3: Čia svarbu pažymėti, kad prezidentai šiuose rūmose ne tik tai dirbdavo, bet ir gyvendavo. Tai jie, kai jau čia atskeldavo, tai jie ir būdavo čia visos savo kadencijos metu, aišku, išskyrus kokius nors vizitus, arba ar tai išvykti, jeigu užsienį gydytis, kaip, pavyzdžiui, Aleksandras Stulginskis, ar lankydavo kitus Lietuvos miestus. Tai jie čia atvykdavo ir su šeimomis, jeigu tai Aleksandras Stulginskio arba Antanas Smetonos atvejs, tai ir su vaikais, aišku, Kazys Grinčių tuomet buvo našlys, kai buvo prezidentas, bet jie čia ir praleido tą didžią savo tą laiko terpę, kuomet jie eidavo prezidento pareigą. Ar rūmai keitėsi labai daug, tai ypatingai daug nesikeitė, aišku, po pirmojo pasaulinio karo, tai daug reikėjo ir baldais apstatyti pastą, kadangi nemažai ką buvo išsivežusios praėjusios valdžios. Tai aišku, po truputį daugėjo ir ne tik tai apie baldų, bet daugėjo ir personalo. Aišku, atsirado ir prezidento tarnybinis automobilis. Jeigu pažvelgsime apskritai į šiandieninį prezidentūros kiemelį, tai pavyzdžiui, nebeliko iki šių dienų kanceliarijos pastato ar prezidentūros garažo, tai tas vaizdas, kurį turime dabar net ir ne visiškai pilnai atspindi, kaip pasakyti, visą tą prezidento instituciją. Yra prezidento rūmai, bet aišku, šalia ta kanceliarija dar turėtų būti. Išoriškai, kaip ir sakiau, rūmai per nelyg daug nepasikeitė, ten pats ir pastatų išplanavimas. Šiaip norėtųsi, reiktų pripažinti, turėti ir daugiau to rūmų interjero nuotraukų iš būtent prezidentūros laikų, kuomet čia dirbo prezidentai, kadangi viskas dominuoja daugiausia, tai būtų audiencijų salė, mūsų kiemelis, bet, pavyzdžiui, labai norėtų pamatyti iš arčiau, kaip atrodytų tie prezidento kambariai, kadangi šiai dienai trūksta vėlgi šiek tiek tos fotografinės medžiagos, kuri labiau padėtų suprasti, kaip čia vyrai ir kunkuliavo gyvenimas.
2: Apžvelkime dar vieną skausmingą šalį etapą, 1940 metai, sovietų okupacija. Koks pastato likimas tuomet?
3: 40 metų birželį taip pat mes okupuoti. Prezidentas Antanas Smetona pastraukė vakarus ir netrukus čia pradeda šeimininkauti vietų, būtent sovietų statytinę valdžią. Tai Justas Paleckis, čia, kuomet jam perleidžiamos ministro pirmininko pareigos ir jis pradeda kaip ir laikinai eiti prezidento pareigas, jisai atvyksta į šios rūmus, atvyksta vėlgi su šeima. Tai iš esmės pačioje pradžioje atrodo nedaug kas pasikeičia dėl to, kad ir personalas iš principo lieka per tos pirmosius okupacijos metus, bet aišku, tuomet 41 metų vasarą atvyks persilaužio frontas, nacistinė Vokietija užima Lietuvą, tuomet jau čia vietos nacionalsocialistų darbo partijos būstinė. Ir grįžus sovietmečiui 44 metais jau ta pastato paskirtis visiškai pasikeičia, tai nebelieka tokios, kaip jau ir pasakyti, prezidento institucijos. Aišku, jau Vilnius yra inkorporuotas į Lietuvos sudėtį, tai ir tos laikinosios sostinės statuso nebelieka. Tai čia kurį laiką įsikūrė pionierių rūmai, vėliau mokytojų namai, žodžiu, visiškai dabar jau visuomeninės paskirties pastatas, kaip pasakyti. Ir kaip jau minėjau anksčiau, tai vyko ir rekonstrukcija. Ypatingai viduje tai matyti, kadangi reikėjo visiškai perplanuoti kambarių tūrius. Čia mūsų prezidentūros rūmose tuo metu dar ir kino salė veikia, tai galite turbūt įsivaizduoti, kaip viena viduje viskas buvo sudarkyta palyginus su prezidentūros rūmais. Ir būtent todėl, kuomet jau atkūrėme nepriklausomybę, todėl nusprendėme, kad vyktų rekonstruoti patį būtent na, mūsų atžvilgių vertingiausia, tai yra tarpukario laikotarpį.
2: Na ir jau kadangi jūs minėt apie nepriklausomybės atkūrimą, ar ne, kaip šiandien ta istorinė prezidentūra atrodo visoje Kauno architektūros tam fone? Kas labiausiai žvelgiant ir į kitus Kauno pastatus, labiausiai istorinė prezidentūra išskiria iš kitų?
3: Aš reikėtų pasakyti, kad pastas yra čia pat ant mūsų Kauno senamiesčio slenkščio, tai jau savaime tokia ypatinga zona, kur keletas tų architektūrinių stilius ir keletos istorinių epochų susitinka, tai mūsų šis pastatas iš esmės simbolizuoja tiek 19, tiek 20 mūsų amžių, bet kuriuo atveju, sakyčiau, tai yra vertingas tiek architektūriškai, tiek ir istoriškai pastatas, primenantis mums tikrai, ne tik Kauno istoriją, bet ir apskritai tiesiog keletą tų skirtingų mums labai svarbių epochų.
4: Aš dėkuoju už pokalbį istorikui, muziejininkui Laurynui Blažiui. Šiandien apžvelgėme Kaune esančią istorinę prezidentūrą, kurioje dirbo trys tarpukario Lietuvos prezidentai. Ačiū visiems už skirtą dėmesį. Laidų cikle Pažink miestą susipažįstame su pačiais įvairiausiais ir vienokia ar kitokia reikšme šalies gyvenimui turinčiais arba turėjusiais objektais, kurie įsikūrė Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Viliuosi jūsų dėmesio ir kitose laidose. Nuo šiandien tiek. Prie mikrofono buvo Rokas Manavičius. Ačiū ir.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kompiuterinių žaidimų bendrovė Nintendo buvo įkurta 1889-aisiais Kijote, Japonijoje. Iki 20-ojo amžiaus vidurio kompanija gamino Hanafudos žaidimų kortas. Iš pradžių pats kūrėjas ranka piešė kortas, o plečiantis verslui samdė padėjėjus. Vėliau kompanija gavo licenciją naudoti Disney sukurtus personažus ant kortų. 1973-aisiais Nintendo pradėjo kurti optioelektroninio šaudimo sistemas šeimos pasilinksminimui, kurios buvo instaliuojamos nenaudojamuose boulingo takeliuose. Dėl aukštų sąnaudų šį verslą teko nutraukti, tačiau jis nukreipė kompaniją į kylantį elektroninių žaidimų verslą. Nintendo reiškia patikėk sėkmę dangui.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: She, you do not need me.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Lietuvoje yra vieta, kuri vadinama gravitacinė kalva. Šioje vietoje sukuriama optinė iliuzija, kad riedama į kalną, nors vizualiai atrodo priešingai. Kruonio gravitacinė kalva vairuotojams ar dviratininkams gali gerokai pamaišyti sąmonę. YouTube platformoje yra vaizdelis, kaip keli vairuotojai eksperimentuoja važiuodami šią kalvą. Atsuka automobilį į kalną, jungia laisvą pavarą, o automobilis rieda į kalną, o netvirkščiai akiai tai sunku suvokti. Šalia Kruonio esanti kalva yra unikali Lietuvoje, o pasaulyje tokių vietų yra daug. Optinė iliuzija susidaro dėl to, kad aplinkoje nėra objekto, pavyzdžiui, namo ar elektros stulpų, kurie stovint vietovėje padėtų realistiškai suvokti nuolydžio kryptį ir perspektyvą. Panašus principas naudojamas iliuzijų kambariuose.

Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Kamino Lituano kelias yra savarankiškai keliauti paruoštas 500 km šiuolaikinis piligrimų kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą ir prisijungiantis prie Europos tarptautinio šventojo Jokūbo kelių tinklo. Kamino Lituano sudarytas iš 18 etapų, įvairiose Lietuvos savivaldybėse nuo Joniškio iki Varnių regioninio parko. Kelias prasideda ties Latvijos ir Lietuvos sieną Žagarėje, vingiuoja per Šiaulių, Kauno, Alytaus apskritis, pasiekia Lenkiją, kurioje susijungia su Kamino Polako piligrimų taku.
8: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

I try to solve myself with every single chord I do.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bokso pirštinės saugo pirmučiausia tą, kuris smūgiuoja, o ne tą, kuris ginasi. Juos apsaugo smūgiuojančiojo plaštakas nuo lūžių. 200-400 gramų sverianti bokso pirštinė nesumažina, o padidina į priešininko galvą pataikiusio smūgio kinetinę energiją, taigi ir galimybę jį sužeisti. Iki 19 amžiaus pabaigos buvo boksuojamasi be pirštinių. Paskutinis bokso pasaulio čempionas, plikais kumščiais gynęs savo titulą, buvo Jonas Sullivanas 1889 metais.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą. Jūsų dėmesio tikiuosi aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Pristatysiu geštalto psichoterapijos praktikės Ugnės Juodytės knygą Perdegimo anatomija. Dar truputį pasistengsiu, pakentėsiu ir viskas susitvarkys. Pro sukastus dantis bandome save stiprinti ir jaučiamės it kokie superherojai, kol vieną dieną mūsų akumuliatorius išsenka. Kaip atskirti, kur perdegimas, o kur tiesiog nuovargis, nerimas, nuobodulys ar depresija? O gal tai tik silpnuolių būsena, iš kurios išsivaduoti padeda geros atostogos? Psichologė laužo mitus ir remdamasi naujausiais moksliniais tyrimais, pavyzdžiais iš savo darbo praktikos, suguldė unikalią 7 žingsnių programą, kaip neleisti sau perdegti arba atsigauti jau perdegus. Tačiau knyga leis ir vėl ramiau kvėpuoti tiems, kurie eina perdegimo keliu, bet dar nepasiekia galutinės stotelės, kurie suvokia, kad toliau keliauti nebėra kur ir laikas prašyti pagalbą. Ir kurie jau pradėjo pokyčių kelionę. Šiandien apie perdegimą kalbama itin daug. Ar tai reiškia, kad žmonės iš tiesų daugiau jį patiria, ar tiesiog daugiau apie tai kalba? Psichologija įsitikinusi, kad greičiausiai vyksta abu dalykai vienu metu. Žmonės iš tiesų patiria daugiau lėtinio streso darbe, išsekimo ir psichologinės įtampos. Bet kartu ir daugiau apie tai kalbame, turime tikslesnių įrankių, kaip tai išmatuoti, o ir leidimą tai vadinti perdegimu. Darbo pasaulis pasikeitė, žmonės patiria didesnį protinį krūvį, lydi jausmas, kad turi būti nuolat pasiekiamas, riba tarp darbo ir namų vis labiau nyksta. Vis dėlto negalime sakyti, kad šiandien perdegimo yra, tarkime, kelis kartus daugiau nei buvo prieš 30 metų. Ši būsena ilgai buvo matuojama skirtingų profesijų žmonėms, užduodant skirtingus klausimus, brėžiant nevienodas ribas. Vis dėlto, kai žmogus sako, kad perdegė, jis nebūtinai visada vartoja tikslų klinikinį terminą. Kartais perdegimas slepia išsekimą, depresyvumą, prasmės krizę, konfliktą su darbu ir panašius dalykus. Taigi nėra lengva atskirti paprastą nuovargį nuo pirmųjų perdegimo ženklų. Paprastas nuovargis, pasak knygos autorės, dažniausiai turi gana konkrečią priežastį. Intensyvi savaitė, mažai miego, daugiau atsakomybių, liga, kelionė, jausmas nemalonus, tačiau pailsėjęs žmogus atsigauna, grįžta energija, kantrybė, susidomėjimas ir noras veikti. Pirmuosius perdegimo ženklus galima įtarti, kai poilsis jau nebepadeda, žmogus pradeda jausti ne tik fizinį nuovargį, bet ir vidinį norą atsitraukti nuo darbo, žmonių ar veiklų, kurios anksčiau turėjo prasmės. Atsiranda toks keistas santykis. Darau, ką reikia, bet jaučiu ne norą, o pareigą. Tada gali stiprėti dirglumas, cinizmas, kaltė, jog esi neproduktyvus, darosi sunku susikaupti, net mažos užduotys reikalauja neproporcingai daug pastangų. Na, o vienas svarbiausių signalų, kai net gerai praleidę savaitgalį, išsimiegoja, vis tiek nesame pailsėję, o viduje jaučiame sunkumą, dirglumą ar tuštumą. Dar vienas ženklas – emocinis abuojumas. Nebejaudina tai, kas anksčiau rūpėjo, sunku džiaugtis, įsitraukti, atsiranda mintis, kad man vis tiek. Reikėtų rimtai žiūrėti ir į nuolatinį cinizmą, nekantrumą, verksmingumą, kaltę, kad nesiproduktyvus, klaidas, dėmesio stoką, atidėliojimų sprendimus. O jeigu dar atsiranda beviltiškumo jausmas, atrodo, kad nebėra prasmės ir kitiems būtų lengviau be manęs arba kyla noras save žaloti, pagalbos reikia ieškoti kuo greičiau. Perspėja geštalto psichoterapijos praktikė Ugnė Juodytė. Jos knyga Perdegimo anatomija išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Čia Easy FM.

begin again. Tęsime persona grata, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mus laidoje. Viena iš pirmų.

stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Radio Ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas, aš Tomas Loiba, su manimi Nojus Bartaška.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, Nojau. Nojus yra grupės No Use frontmenas, muzikos kūrėjas, muzikos inžinierius, garso režisierius, irgi taip galima sakyti, žmogus gyvenantis iš garsų, iš muzikos pasaulio ir nuo gana labai ankstyvo amžiaus.
2: Taip.
1: Gal kai kurie žmonės net pažintų tave su barzda, žinai.
2: Tai atpažintų jau.
1: Gerai, mes pakalbėsim apie tavo barto periodą anksčiau ir vėliau šitoj laidoj, dėl to, kad čia yra neišvengiama tavo dalis ir aš žinau, kad tu nenori apie tai šnekėti, bet vis dėlto tai yra neišvengiama tavo tokia kaip ir gyvenimo dalis buvusi. Bet dabar apie aktualijas. Grupė No Use, žmonėms, kurie apie jūs nieko nežino, kas jūs esat?
2: Esam alternatyvaus, ambientinio, elektroninio, nu čia vadinkim, kiek nori, ten tų žanrų galim pridėti, roko grupė, kurie grojam emocionalią muziką.
1: Mhm. Išleidot nesinį albumą?
2: Taip.
1: Kaip sekasi, kaip žmonės priima?
2: Džiugu, kad iš tiesų yra daug susidomėjimo, daug kad atgarsių žmonės tikrai labai teigiamai vertina, kas neteigiamai irgi tai labai priimtina, nes yra kur tu visada tobulėt. O šiaip yra gražu matyti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių jungiasi į mūsų kelionę ir iš tiesų jaučiasi tas, kad augam.
1: Apie ką tavo dainos yra?
2: Anksčiau maniau apie tai, kad kaip pakeis pasaulį, ar parodyt kažkam, kokias matau klaidas kažkieno tenais ir taip toliau. Paskutiniu metu tai labai labai aiškiai pasijuto, kad tai iš tiesų yra savirefleksija apie tai, kas mano viduje norėtų kažką keisti savyje, iš esmės, net tame pasaulyje aplinkui. Ir tas šiuo metu labai labai stipriai rezonuoja, ypatingai su šio albumo pasirodymu.
1: Tai maždaug, kaip sena gera Mamontovo daina, žinai. Jei nori keisti pasaulį, keisti save.
2: Taip, iš tiesų taip.
1: Logikos yra tame, ne?
2: Yra.
1: Cheesy skamba, bet...
2: Matai, anksčiau irgi vat, galvodavau, kas cheesy skamba, kad yra, nu, vat, yra cheesy, žinai. Dabar supranti, kad tuose cheesy momentuose, nu, viskas iš tiesų yra paprasta. Ir viskas yra tuose keliose žodžiuose.
1: Mhm.
2: Tai kažkaip nebesivaikau to cheesy ar ne cheesy momento, kažkaip jaučiu priemu tuos žodžius, kokie iš tiesų yra, nebandau jų kažkaip vertinti, svarstyklės.
1: Kaip kūryba tavo atrodo? Kaip tu kuri dainas? Naktį, dieną, rytą, vakarą, kada tai atsitinka?
2: Absoliučiai visaip. Būna važiuoju automobiliu, tiesiog niuniuoji kažką, prasideda taip, įsirašai voice'ą, žinai, tada prisėdi kažkada, kai jau turi. Būna tiesiog gitarą kažką groju ir melodijos kūrėsi, rifas susikūrė, kažkoks atsiranda kažkokia forma. Būna tiesiog įsijungiu, dirbu su Logicu daug metų programa, tai tiesiog būna, programuoju būgnus, ten kažkodėl noriu, vat, ten pagykint, vadinkim. Ir tiesiog taip atsiranda kažkokios tai kompozicijos, labai, labai įvairiai, tiesiog miškėva būna, einu okay. Miškė ir susiranda kažkokia melodija mane.
1: Kaip garso režisierius, kaip tavo kasdienybė atrodo, tu daugiausia laiko prie kompo praleidi?
2: O, tikrai taip, 8 valandas, taip vat, nesaikingai atsisėdžiu.
1: Kaip tavyje, pavyzdžiui, ta tokia, tas susidūrimas? Įvyksta ir kaip tu jį jauti, kad tu 8 valandas sėdi prie kompo, bet juo lab esi ir atlikėjas ir scenos žmogus. Ar čia nėra taip, kad tavyje kovoja du žmonės kažkuria prasme? Nes, nu, tam, atlikėjas jisai taip nedaro. 8 valandų per dieną nesėdi prie kompo.
2: Jo, suprantu. Iš tiesų yra ta kova, bet laikui bėgant, pat sakau, vat, paskutiniai keli mėnesiai labai daug šiaip visko virsmo tokio vyksta vidinio, tai viskas iš esmės nuo požiūrio priklauso. Aš turiu labai stipriai tą gykinę pusę savo, kuriai aš leidžiu tiesiog prasiveršti pro mane ir jinai ir daro tas 8 valandas dienos. Ir tada yra likę galbūt ten 4-5 valandas mano paties laiko, tada aš leidžiu savo būti. Tada leidžiu būti savo tuo kūrėju, savo, nežinau, tuo žmogumi tiesiog, žinai, įsileisti tą nepatogumą būti tiesiog jautriam paprastam žmogui.
1: Mhm. Jautriam paprastam žmogui, bet vis tiek tai yra susiję su muzika. Tai tavo, turbūt, kiek mėgi per naktį? 6-7 valandas?
2: 7-8.
1: 7-8 valandas. Tai po 7-8 valandų gaunas kiek 16 valandų tavo muzika užimta, ar ne?
2: Principe taip, garsas.
1: Garsas.
2: Garsas tai tikrai taip.
1: Aha. Kur žmonės dar gali tave išgirsti, nežinodami, kad jie tave girdi?
2: Pats tai niekur nesireiškiu apart savo muzikinio projekto, tai nelabai kur.
1: Ne, bet aš turiu omeny vis tiek, jeigu reklamų ten dirbi kažkur
2: kažkokiu. Yra ta prasme tokių produkcijų, kur ten kuriu kažkokias muzikas ir taip toliau, tai tiesiog reklamose, galbūt kažkokiuose short filmuose ir taip toliau.
1: Bet koncertuose ir tave grojant irgi gali žmonės turbūt išgirsti, ne? Tu jūs daug koncertuojat su grupė?
2: Paskutiniu metu dabar mažiau, nes turėjom pertrauką, pusantrų beveik metų, tai prieš metus susibūrėm iš naujo ir padarėm savo sugrįžimo koncertą, tada užsidarėm į studiją daryti albumą, nes senai sugebėjau prižadėti publikai, kad padarysim albumą. Ir va, ir mes čia ir padarėm albumą, jį pristatysim ir dabar... Nežinau, ir tikiuosi, kad tai yra ir bus toksai oro gūsis toliau ir daugiau, dažniau groti.
1: Pasilgai scenos? Nori būti daugiau scenai?
2: Jo, iš tiesų labai, nes vėlgi grįžtant prie sėdėjimo prie kompo, norisi judėt. Žinai, šalia to, kad norisi kažką pasakyti, perduot auditorijai, pirmiausiai norisi ir iš esmės judėti, jaustis gyvam, nes nori, nenori, sėdint prie kompo, gali šiek tiek robotų pasijusti.
1: Bet scenos pasilgai kaip kurėjas, kaip su gitara tu grojasi,
2: ne? Gitara, jo, ir vokalas.
1: Jo,
2: tai tas, kaip pasakyti, pasilgimas yra tame, kad man visą laiką būdavo svarbu pasakyti, ką aš jaučiu tai auditorijai. Paskutiniu metu labai stipriai pajutau, kad man labai svarbu ir matyti jų akis, kaip jos jaučia tai, ką aš perduodu jiems. Tai galbūt tokia yra nostalgija to viso pojūčio būti scenoje.
1: Savo dainas groti scenoje. Ką tai reiškia?
2: Tai atiduotis didelę dalį savęs. Atiduoti, leisti, sakau, jaustis pažeidžiamam, nes kūryba, kurią užsiemu, jinai tikrai apnuogina, vadinkim, nes, sakau, ypatingai supratęs, kad tai iš tiesų yra visiškai savirefleksija, o ne kažkokių tai tenais taisyklių dėliojimas kitiems. Tai tiesiog jautiesi labai, labai... Jo, pažeidžiamas, vadinkim.
1: Šiaip esi daug laiko praleidęs svetur, iš kelių tokių akimirkų, kurias mes su tavim prieš tai kalbėjom, tai esi gyvenęs ir Islandijoje, kurį laiką, ir Didžiojo Britanijoje esi praleidęs kažkiek laiko, ir Vokietijoje, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Nuo ko bėgai?
2: Nuo savęs.
1: Nuo savęs?
2: Visada bėgau nuo savęs. Visada galvojau, kad labai idealistiškai ir vaikiškai galvojau, kad jeigu pakeisiu gyvenamą vietą, čia labai jau taip supaprastintai, kad pasikeis ir gyvenimas. Niekada jis nepasikeis, jeigu pats iš pagrindų, iš pamatų savęs nestatysi ant kažkokių vertybių, kurias žinai, kad turėtum puoselėt.
1: Tai bėgai nuo savęs su savim.
2: Ir pats to nemačiau.
1: Iš Lietuvos gali pabėgti, bet žinai, čia tik
2: tai
1: šalis.
2: Nieko visiškai tai nepakeis.
1: Okay. Taip, bet vis dėlto tu ten nebuvo taip, kad valkatautum, ar ten, žinai, fentanilį vartautum, kažkur tu dirbai, mokysi iš gyvenimo darai kažką.
2: Jo, kažkaip visada buvo tas pojūtis, kad ir kas bebūtų, aš negaliu savo leisti atsidur gatvėj, nes tai reikštų, kad aš tikrai pasidaviau. Ir aš visą laiką galbūt turėjau ir tokių depresinių metų, ir sunkesnių, ir kažkokių priklausomybinių dalykų, bet visą laiką buvo tas taškas, ta riba, kur aš turėjau savo suvaldymo, vadinkim, momentą, kur aš supratau, kad aš negaliu tiek pasiduoti. Nes
1: ir nenoriu. Tai,
2: ir nenoriu. Ir laikui bėgant tas išvedė iš visų tų blogų dalykų, vadinkim.
1: Vienas iš tų momentų, aš kaip iš su tavim kalbėdamas ir tavim domėdamas, supratau, kad ta tavo vaikystės karjera šou biznyje buvo tavo tokia didelė, nežinau, ar tai galima pavadinti traumą, tu tai traumą pavadintum?
2: Vaiko atžvilgiu taip, vaiko atžvilgiu tai visiškai, nes, sakau, tas, sakau, 14-mečiai duot, vadinkim, saugusio statusą, tas dalykas yra labai, labai labai suvelinti smegenis, ypač augančiam organizmui, kuris ir taip gyvena burbule kažkokiam, neturi tos pasaulėžiūros suvokimo apie tai, kas yra tiesa, kas nėra, kas jam tiksliau yra tiesa ar nėra tiesa, tai viskas, kas ateina iš aplinkos, tampa kaip užgrina pinigą ir nuo to tada labai stipriai tiesiog degi.
1: Ne, bet mes dar kaip prikalbėjom prieš laidą, įdomi tavo šeima yra, tavo mama yra vokalistė, operos solistė, O tavo tėtis Flintas. Čia, žmogus, kuris įkūnijo tą personažą, kuris vaikams buvo irgi vienas iš vaikystės turbūt momentų, ar ne, tų laikų.
2: Taip, taip.
1: Ką reiškia tokio aplinkoje aukti? Tėvai, ekstravertai, senos žmonės?
2: Nepavadinčiau, kad tie ekstravertai, galbūt jų personažai ir jų darbo, nežinau, karjeros keliai juos vertė tokiais būti, bet įdomi vaikystė. Okay. Įdomi vaikystė.
1: Ar tave nuo ankstyvo laiko leido į muzikos mokyklą ir projektavo kaip vokalistą?
2: Ne, muzikos mokykla atėjo šiek tiek vėliau. Pradžiai buvo visą laiką privatus vokalo mokymas. Tai buvo, prasidėjo nuo grupių visokių vaikiškų, tada perėjo į individualias vokalo pamokas. Tai visą laiką buvo toksai neformalus privatus ugdymas.
1: Tu visą laiką nuo vaikystės irgi gražiai dainavai?
2: Gražiai.
1: Ne, ta prasme, tavo balsas yra žiauriai geras.
2: Dėkui, dėkui. Jo, nu, ką žinau, 5-6 metų aš jau toj pačioj Laumės juostai stovėjau kaip

0: geresnis, ar čia aš gerai. Nu, toksai, žinai, vaikiškas, nekaltas žaismingumas, aha, ta konkurencija kažkokia jau pradėjo tada, žinai, gimt ir kadangi man sekėsi, tėvai, nu, tą stūmė dalyką. Stūmė, vedė toliau ir augino į tą visą perspektyvą.
1: Okay. Bet tu šiaip nuo vaikystės mėgai roko muziką, ne? Tokia muzika, kokia dabar kuri?
0: Princip, nu, nežinau, ar
1: tokio... Ko klausėjai?
0: Oi, turėjau... Tiesą pasakius, negaliu įvardinti nieko, nes su pavadinimais iki šiol esu susipykęs visiškai, bet turėjau tokį iPadą, šitą iPadą, sakau, iPodą. Ir man tada kažkas, tikrai neatsimenu, kas prirašė pilną ten, žodžiu, pilną visko. Ir aš nieko iš tos muzikos nebeatsimenu jau, bet tiesiog atsimenu, kad tai buvo elektronika pagrindė, rokas ir ten kažkokios baladės. Ir aš viską tiesiog iš eilės suvarydavau.
1: Nu, bet pavyzdžiui, ar tai buvo kažkoks klasikinis rokas, ar tai buvo tų laikų, tai kas čia mes kalbam, ankstyvi 2000-ieji kažkas.
0: Jo, žinok...
1: Tai kas ten buvo, Blink 182 kokie
0: labai,
1: buvo?
0: Labai...
1: Pop-punkas tada buvo populiaru, ne, turbūt?
0: Buvo, jo, aš tiesiog žinau tiksliai, kad kadangi neatsimenu praktiškai nieko apie tos etapus, tai aš net ir muzikos negaliu įvardinti, nei atlikėjų, nei nieko tiesiog...
1: O kaip tau atrodo, kodėl tu taip mažai atsimeni?
0: Galbūt blokavau visą tą dalyką, nes tiesiog po to laikui bėgant atėjo tos patirtis, kurios galbūt nebuvo maloniausios ir gal tai pasėjo tą, kad norės gal pamiršt, gal tiesiog nebuvau toks, kuris labai gilinosi į tai, kas tuo metu vyksta, tiesiog buvau dalyvis viso to dalyko. Nežinau, šiaip labai prastą atmintį turiu.
1: Nežinai, vaikystėj, ką tu klausai, žmogus, žinai, ne tu, asmeniškai bendrai žmogus, labai suformuoja tą, žinai, tokį tavo muzikinį suvokimą, tai kas tau, žinai, sukelia kažkokius nostalgiškus jausmus, kažkokia nostalgiška muzika,
0: jo.
1: O tau tai kaip neliko, liko tik tai kūrybiniais tokiais išsireiškimais kažkokiais.
0: Jo, aš visą laiką galbūt tas gykas jau tada po truputėlį gimė manyje, nes man visą laiką buvo įdomių formos ir tas dinamikos visos skambesiai, negu kad konkretus atlikėjas, ar tenais, kad vat, jis pasakė tokį ir tokį žodį. Aš tų dalykų niekada taip ir neįsiminiau. Man visą laiką buvo galbūt viskas apie tiesiog, kaip tai veikia mane, o ne kokią istoriją tenais pasakoja tuo metu.
1: Okay. Sulaukus ten keškeliolikos metų, kai tu tave pradėjo projektuoti kaip pop atlikėja, jauną pop atlikėja, tais laikais turbūt buvo Justinas Bieberis populiarus ir čia pas mus kažką lietuviai bandė sukurti panašaus iš tavęs.
0: Matomai, nežinau, ar buvo vienas iš vieno, ar vienas iš kelių tokių vaikų, bet buvo toksai etapas, jo.
1: Kaip tai vyko? Tave nuvedė kažkur pas kažkokius prodiuserius supažindino, ar kas ten atsitiko?
0: Tiesiog paprasčiausiai viskas, net nežinau, aš gal ten tėtis gal ten paskambino, sakė, žiūrėk, važiuojam, yra, gal nori ten dalyvauti, kažkur ten kažką, toksai viskas labai, vėlgi, aš tiksliai tikrai neprisimenu, tai tiesiog atsimenu, kad tiesiog kažkaip prasidėjo. Tiesiog mes pradėjom repetuoti, pradėjom į studiją nuvažiavau kelis kartus ir su kuo. Tai su Arvidu Martinėnu, jisai rašė tą muziką, o mes repetavom tai ką, su mano paties ten mokytoje kažkokia tuo metu būsė ir tiesiog ten, nežinau, aš tiesą pasakius, viskas yra kaip per sapną ir toksai, sakau, buvo sukurtas kažkoks saugus burbulas, kuriame visas tas ta košė visa ir vyrė.
1: Tai tave nuvedė, galima sakyti, turbūt pas Woody į studiją, gal jis jau tada namie pas save gyveno, ar kur tai, aš nežinau. Bet esmės nekeičia, ta prasme, jis ten kūrė dainas, tu kurias tu atlikinėjai, tau ten turbūt kūrė ir kažkokius kostiumus, ir tavo išvaizdą, kažkaip ten tą imidžą tokį statė iš tavęs.
0: Irgi, jo, čia viskas buvo tikriausiai mano tėvų dideli norai ir toksai didelis postumis daryti tos dalykus. Aš pats sakau, man tuo metu, sakau, buvo sukurtas tas burbuliukas. Ir
1: o kaip tu jame jauteisi?
0: Nu, kaip gali jaustis vaikas, kuriam visą laiką sako, kad viskas yra faina ir gera ir labai faina ir smagu ir čia žiūrėk tau, kaip sekasi. Tai, nu, viskada atrodo, kad viskas gerai, žinai. Jautiesi, kad esi to dalis, kad čia tau skirta ir taip toliau. Nu, sakau, vaiko sąmonė, žinai, jinai susiformuoja tikrai vėliau negu ten 13-14 metų. Tai yra tikrai tokiems žingsniams labai per anksti, kad vaikas suvoktų, kas iš tiesų tenais vyksta.

0: vyksta.
1: O muzika ta, kurią tu dainuodavai, tau patiko?
2: Tuo metu jo, tuo metu viskas tenais patiko. Nesakau, sekasi, visi žiūri, viskas. Nu, tiesiog pats, kaip pasakyt, pati ideologija, ant kurios buvo augintas, buvo ta sėkmė, numeris vienas, diplomai, medaliai, vat taip, vat. Esi šaunus, jeigu esi kažką laimėjęs, kažką pasiekęs. Tai vat buvo tokia, kuriama ta idėja apie gyvenimą, kad toks yra gyvenimas. Tai.
1: Ir važiavai vaikų Euroviziją?
2: Jo, teko.
1: Kiek tuo metu buvo tada?
2: 14.
1: Tai tada 14 ir varėjai vaikų Euroviziją. Yeah. Mhm. Kaip tu ten sekės, ką tu atsimeni iš to? Nelabai kažką?
2: Atsimint tiesiogiai, tai nieko neatsimenu. Galbūt atsimenu, kad tiesiog buvo faina patirtis.
1: Minske
2: nes
1: buvo, ten... ne? Na, na.
2: Šia turiu tokį... Jeigu kas nors nori man bet kokią karjerą sugriaut, pasisakysiu, nes turiu su Lukašenka nuotrauką.
1: Rimtai jis fotkinasi su vaikų Eurovizijos dalyviais?
2: Jo, jisai kažkurę ten dieną atvažiavo ir ten su visais nusifotkino. Čia buvo. Aš buvau pamiršęs šitą faktą. Daug metų buvau pamiršęs ir kažkada ten kraušiau daiktus ir tiesiog iš kažkur ten su visą nundulkėjus ten visą kitą ištrauk. Okei, okay. Tokį žinai, nu visiškai...
1: Nu, ne, tada visai kiti laikai buvo.
2: Ne, visai, ta prasme, čia, nu 20, nu žinai.
1: Ne, dabar, tai, nu tada dar taip nesureikšmindavo, žinai, Lukašenka tada panašiu metu, man atrodo, ir Vilnių buvo atvykęs ten pas Grybauskaitę.
2: Gali būt.
1: Buvo, man atrodo, jis tikrai buvo Vilnių ir yra ten, tu, žinai, daug kas turi nuotraukų su Lukašenka, žinai, bet aš įsivaizduoju, tu turbūt jo paties nepamini, kaip jis ten atrodo.
2: Tikrai, tikrai žinok, nieko nepamini, tiesiog sakau, va, ta nuotrauka man taip priminė, taip suironizavo šiaip visą tą, galbūt, burbulą, kuriame gyvenau, žinai,
1: okay.
2: Nu tiesiog.
1: Nu ja, bet iš tos patirties tada tu grįžai į Lietuvą jau tokiam žvaigždė, tu žinai, tave gatvėje atpažindavo.
2: Nu čia gal ir buvo tas persijungimas viso ko, tai ir buvo tas, kad tiesiog grįžau ir išėjau tiesiog pirmą sykį į viešumą į kažkur Kaune tuomet, nu užaugau Kaune, tai tenais tiesiog kažkur išėjau ir einu į parduotuvės duris ir staiga visos akys į mane. Bent jau man tai atrodė vaikui tada, nežinau ar taip iš tikrųjų buvo. Bet tas dalykas labai labai taip sukrėtė, nes aš ten iškart kažkur kažkokios kavinukės kampą pabėgau, pasitraukiau, kad tik tai nežiūrėkit į mane ir taip toliau. Tai gal ir tai ir buvo ta pradžia to sukrėtimo ir to lėto burbulo sprogimo, vadinkim.
1: Okei, okay. Tai tau nepatiko tas, kad tave visi atpažįsta?
2: Aš tiesiog galbūt, kadangi augau tokioj menininkų šeimoj, kur irgi buvo, vat, tėvas tas pas buvo žinomas žmogus savo laiku, tai pats aš dainavau, tai buvo, žinai, toksai augančiam tarp bendramžių, tai nebuvo kiti dalykai. Tai galbūt buvo tokie dalykai, kur, nu čia, gal pavydai, nu žinai, aš tiesą pasakiu, šiuo metu aš jau nebesuprantu ir nebesigilinu.
1: Gal nelabai reikia, žinai.
2: Bet tiesiog suprantu, kad tuo metu turėjo, nu, vyko ir visokios patyčios ir taip toliau. Ir aš toks buvau visą laiką, mano vertė ir buvo per tuos dalykus, ką aš vat pasiekiu. Nes mano aplinkoje buvo nuo širdžių kažkokių santykių, bet didžioji dalis buvo vat per tokią kažkokią, tai šiek tiek kitokią biškį emociją priimta. Tai... Man grįžus ir gavus tą visą dėmesį, aš tiesiog nežinau, kaip su juo, nežinau, kaip lietuviškai, kaupint.
1: Kaip,
2: jo, tvarkytis. Žinai, tai ir tiesiog, ir prasidėjo tada smegenų, žinai, sukimasis.
1: Kaip tai atrodė tas smegenų sukimasis? Tu depresija buvo kažkokia?
2: Ne, tuo metu tai aš tiesiog dar stipriau norėjau tų, kaip pasakyt, to pripažinimo, vadinkim, nes atrodė, kad jisai turi būti... Žodžiu, tuo pačiu metu, kai norėjau pripažinimo, aš jaučiausi, kad aš čia kažką padariau jau. Ir kad čia jūs turit su manim dabar taikstytis. Nu, toks buvo egocentrizmas.
1: Žvaigždžių liga vadinama.
2: Vadinkim taip, visiškai. Ir tiesiog tuo metu tai, kas buvo kažkokie nuoširdus, jeigu ir turėjau tokius santykius, juos visus, jie visi atkrito, tai pakeitė kažkokios tai žmonių grupės, kurios, su kuriom tiesiog aš norėjau būti kietas jose ir žinai, ir taip toliau, ir tiesiog išdaigos, nesąmonės, kažkokie vakarėliai net ir taip toliau, ir visą tai...
1: Tau 15 metų būnant vakarėliai kažkokie prasidėjo?
2: Kaip ir sakiau, 14 metų vaikui saugusio statusą davė. Tai, žinai, kai esi tokio amžiaus ir uždirbi pinigus, pirmas dalykas, nes yra koncertai, yra renginiai, ten tuo metu, nežinau, buvo ilga laikas, kur už ten, nežinau, net neatsiminsiu tiksliau, tai net ir neminėsiu gal, bet tiesiog gaudavai pinigus, turėdavai laisvę kažkokią taip toliau, kurią...
1: Tai kiek čia, tūkstančiais litų, tada dar buvo litai turbūt, ne?
2: Buvo litai, vienintelis gal prisimenu, ir tai aš nežinau, ar taip iš tikrųjų buvo, nes aš tiesiogiai su tuo nebuvau susijęs, bet tiesiog buvo toksai momentas, kad kiek man sakė, tai kad 15 minučių padainavau, ten dvi dainas gal turėjau tada ir man už tai 1500 litų dar.
1: Labai gerai.
2: Kur, nu, aš sakau, bet aš nežinau, ar tai yra tiesa.
1: Ne, bet niekad 1500 litų nebuvo maži pinigai.
2: Ne, nebuvo.
1: Nebuvo niekada tokio laiko.
2: Dabar taip.
1: Nu, dabar 1500 litų, taip, bet lito tiesiog nėra, žinai. Nu, čia taip, jau, taip, jo. Taip. Bet gerai, tai kas tada tau su ta žvaigždžių lyga, kas tada, kai, ką tu apsisukai galiausiai viskas, kaip tas burbulas sprogo, ar kažkas nutiko, kas tai?
2: Tiesiog vis, kaip pasakyt, tie paauglystės metai ėjo, aš vis buvau tas toks egocentristas vis stipresnis, bet kažkur viduj buvo toksai vidinis balsas, kuris labai labai tyliai bandė pasakyti, kad nu, čia visiškai ne ten esi, kur kas esi, nes neturi dar savęs, turi atpažinti save, pajust, sužinot, patirt, domėtis pirmiausiai, nes aš, žinai, kai tu gauni sėkmę, tu, nu, arba tu labai, jeigu turi sąmoningumą, tada labai stipriai eini į žingeidumą ir tenais daug patiri. Arba kaip tik užsimerki ir tiesiog, nu va, aš būsiu marionetė ta, kurią čia kažkas virš man valdo. Tai aš buvau toks galbūt labiau atvejis, kur tiesiog autopilotų praėjo tas paauglystės etapas ir kol galiausiai išgirdau aš tą vidinį balsą.
1: Ok. Padarom trumpą pertrauką, mes tuoj sugrįžim.
0: Radio ritmas.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Nojus Bartaška iš grupės Naujus svečiuojasi, kalbam apie įvairius dalykus. Ir tavo vidinis balsas, va, prieš pertrauką išeinam, tu išgirdai jį, kokiam aplinkybėm išgirdai, kas atsitiko, kad tu supratai, kad tu, būdamas paugliu žvaigždė, nesi laimingas iš tikrųjų ir kad tu nori atrasti save kitur.
3: Tai jo, tai ir buvo galbūt tai, kad buvo pagaliau atėjo suvokimas, jog tai buvo burbulas formuojamas daug metų, kurio nežinau, kur aš pradėjau savo spiglius truputėlį tą burbulą sprausti ir jisai tapo per ankštas, matomai. Ir tiesiog daug labai vertybinių dalykų, kurie nebuvo man artimi, buvo galbūt tame pasaulyje rodomi ir kišami. Ir tiesiog laikui bėgant, tiesiog tas burbulas tiesiog privalėjo sprogti, nes kitaip visas, žinai, nesusiformavęs žmogus jau būtų autopiloto režimu. Tai tas ir
2: buvo. Kaip praktiškai taip atrodė? Tu pasakai, kad tu daugiau nekoncertuosi? Ar kažkaip, kad ten maištas atsitiko?
3: Jo, aš tiesiog pradėjau maištaut, pradėjau tenais rūkyt gal net,
2: Cigaretas rūkyt?
3: Jo. Ir tuo metu tiesiog su tėvais pikaus, žodžiu, viskas buvo priešingai, negu visi norėjo, aš viską priešingai dariau, nes dar šalia viso šito suvokimo vidinio dar šiaip buvo nemokėjimas jausminio, emocinio pasaulio savo rodyti.
2: Nu, paauglys dėjo šventas vaikas, ta prasme.
3: Tai tiesiog ir kažką prisidirbau ir tiesiog viskas.
2: Neatsimeni, ką prisidirbai?
3: Tiesą pasakius, ne. Bet žinau, kad tiesiog kažkoks buvo etapas, kur tiesiog viskas taip vat ir sustojo.
2: Mhm. Ir ką tu tada darėjai? Tu baigėjai mokyklą čia Kaune?
3: Jo, Kaune baigiau ir tiesiog dar 11 klasėje parašiau ten paraiškas į Anglijos universitetą vieną, kad studijuot garso prodiusavimo inžineriją. Mhm. Ir su pažymiais ir IELTS'u 12 klasės vidury jau buvau įstojęs. Tai,
2: o, geras.
3: Tai man egzaminų nieko nereikėjo. Nu, žodžiu, tokia situacija jo, kur jau žinojau, kad aš tikrai bėgsiu iš tos Lietuvos, pirmą pasitaikysiu žingsniu.
2: O kaip į tave, pavyzdžiui, klasiokai žiūrėdavo?
3: O ką aš žinau? Nežinau, kaip žiūrėdavo.
2: Ne, draugų turėjai kažkokių?
3: Šiuo metu aš vat, irgi nieko per daug neprisimenu tokio konkretaus, kad galėčiau
2: atsakyti. Tiek daug visko blokuoji iš savo vaikystės. Tu esi terapijoje kažkur kažkokiai lankai kažką.
3: Jo, paskutiniu metu kaip tik ten ir esu. Tai pagaliau pradėjau tvarkyti su tais dalykais, nes tiesiog daug metų formavo viską tiesiog pasaulėžiūra poteriai ir tuo vadovausi. Kol supratau, kad iš tikrųjų reikia.
2: O tai nėra čia taip, kad tau dabar ta terapija kaip tik per tokius emocinius kalnelius ir per tokį tavo grįžimą į tuos laikus ir iš tikrųjų sprendimo tų problemų neša tau tokį tikrai sunkią naštą?
3: Ne, šiuo metu tai man kaip tik yra palengvėjimas, nes aš visą laiką anksčiau taip galvojau apie tą praeitį, apie tos dalykus, dabar man yra kaip tik daug lengviau, nes aš po truputį, kaip pasakyt, daugam jau buvau atleidęs ten ir kitų terapijų, nes šiaip eini per gyvenimą ir nu tu vis tiek patiri, priimi ir gilinėsi tos dalykus. Man šiaip savirefleksija visą laiką nuo Anglijos laikų buvo esminis mano judėjimo į priekį kažkoks dalykas. O su pagalba, kurioje esu šiuo metu, tai tiesiog, tai, kaip pasakyti, dar labiau padeda tai priimti ir tiesiog nepergyventi dėl tų dalykų, ar ten nekaltinti, ar ten kažkas, nu, tokių, žinai, kur neieškot kažkokių aplinkybių, tiesiog stebėt save ir žiūrėt ir į save.
2: Darosi gal net ir lengviau kalbėti apie tai?
3: Jo, aišku, daros. Man negaliu pasakyti, kad sunku būtų, jeigu nebūtų to, bet tiesiog, žinai, dabar iš esmės tiesiog požiūris norisi įvesti tai, kas šviesu.
2: Tai kas dabar šviesaus tavo gyvenime yra? Kas šviesiausia?
3: Oi, viskas šiaip puikiai. Ką žinau, esu etape tokiam, kur pagaliau jaučiu, jog iš tikrųjų patruputį prisiemu atsakomybę už save. Kontroliuoju, anksčiau buvau labai didelis kontrol freakas. Nu, tie įpročiai nedingsta per naktį, bet jaučiu, kad pradedu dabar gilintis tik tai į tai, ką pats galiu kontroliuoti, o ne be viską. Tiesiog daug tokių mažų, galbūt, įprotėlių, kurių darinys ir padaro tą, galbūt, sunkumą kiekvienoje dienoje. Tai vat tie maži dalykai, jie labai daro iš tiesų didelį poveikį. kokybei gyvenimo, aplinkai, žmonių požiūrį keičia iš esmės į tą patį darbą ar į tą pačią karjerą, kokį, žinai, bet kokiu klausimu tai kelia kitokius jausmus.
2: Mhm. Tu šiaip esi kaip čia, tau 30 metų greitai sukaks, ar ne?
3: Taip.
2: Skaičius šitas slegia kažkaip tavo pečius?
3: Ne, visiškai. Kaip tik man džiaugsmas yra, nes vat, vėlgi šitos kelionės metu pagaliau irgi ateina suvokimas, kad iš esmės vertinimas savęs ateina. Turiu minį nesvarstyklinį vertinimą, o dėkingumą. Tai jaučiuosi už tas visas įmanomas patirtis labai labai dėkingas, už žmonės, kurie supa, kurie buvo, kurie suteikė kažkokį ar skausmą, ar džiaugsmą, nesvarbu, kas tai bebūtų. Ir va to 30-mečio proga lipsiu į 3 km kalną iš karto po koncerto.
2: Kur čia toks yra kalnas?
3: Tiesiog į Alpes.
2: Į Alpes varysim?
3: Jo, į Alpes.
2: Ten kažkiek laiko praleidėsi juose, ne?
3: Jo, šį kartą į Italijos Alpes, bet jo, buvo pusę gal metų Vokietijos Alpėse praleista.
2: Ką ten veikiai? Ko ten iškojai?
3: Ai, tai tiesiog galbūt buvo toks, pats ėjau inžinierinių kelių muzikos daug metų Lietuvoj ir tiesiog atėjo etapas, kada jaučiau, jog perdegiau, jog nebuvo tai nuoširdu, jog tiesiog žinau galbūt daugiau negu mano, kaip pasakyt, entuziazmas ar mano tas gykas šiek tiek jis prigesęs buvo ir kad aš nesuteikiu nei savo tiek džiaugsmo, kiek norėčiau, nei žmonėms, su kuriais dirbu. Ir tiesiog tai atrodė labai nesąžininga visų atžvilgių. Tai tiesiog irgi, vat, galbūt šiek tiek bėgimas vėlgi galima tai vadinti, bet jo, išvažiavau į Vokiečių Alpes, ten tiesiog dirbau padavėjų, visiškai nusinulinau, taip galima sakyti, ir tiesiog laisvų laikų eidavau vaikščiot po kalnus.
2: Tu kalbi vokiškai?
3: Ne, tikrai ne.
2: Tu angliškai ten šnekėdavai, kaip padavėjas kalbėdavai?
3: Jo, ten pasisekė tokia buvo vieta, kur galima buvo būtent tokia, vadinkim, okay. International, nors Bavarijoje labai tai nėra
2: nu, aš būdinga, galvoju, žinai, kažkaip, vokiškai,
3: bet buvo viena iš tokių retų vietų, kur buvo galimybė. Taip
2: okay. Šiaip sakai, kad buvai ir priklausomybės nulindęs kažkiek.
3: Jo, tai visur kažkas, kažkada, žinai, ateina toks laikas, kai bandai visokiom priemonėm bėgti nuo savo, nuo atsakomybės prieš save.
2: Kas tai buvo?
3: Buvo, kas buvo. Žinai, visokių buvo dalykų. Tai džiaugiuosi, kad smegenys blaivos, visa kas blaiva ir...
2: Geriau yra būti blaivam?
3: Oi, 100 000 000 000 kartų.
2: Ane?
3: Vienareikšmiškai. Ne už ką niekam nelinkiu turėti kažkokių ilgalaikių priklausomybių. Tai yra tikrai...
2: O dėl ko žmonės tai daro, kaip tu atrodo? Jeigu tu patarimą,
3: žinai? Ne, aš patarimų nenoriu dalinti, nes tame irgi, žinai, žmogus pats turi prieiti prie tų dalykų ir pats tai... perimti tuos dalykus per save, pereiti. Ne, kažkokių tai patarimų okay. Nelabai turiu ką pasakyti.
2: O pavyzdžiui, turėtum patarimą vaikui kokiam nors, kuris, tarkim, iš jo nori padaryti žvaigždę, arba jisai pats yra žvaigždė, tu turėtum kažkokį patarimą jam?
3: Aš turėčiau galbūt jo tėvams labiau patarimą.
2: Nes, kokį?
3: Nes vaikas, tai žinai, tuo metu jisai tikės viskuo, ką jo aplinka kurs jam.
2: O ką tėvam pasakytum?
3: Tiesiog leiskit vaikui ne diplomų ir medalių užaugti. Leiskit jam pačiam užaugti, pačiam patirti norą tai daryti. Nes po to labai greitai pamiršti, man, žinai, toks buvo, čia gal pavyzdys to, kad man ten gal buvo 12 metų ir aš tiesiog tokia labai trumpa kažkokių siluetų atmintis grįžus buvo į tai, kad aš tiesiog buvau vaikas, pirmą kartą grojau gitarą, dainavau ir kaip man buvo gera tame momente. Ir viskas iš tiesų yra apie tai. Tai nėra apie ten šlovę, sėkmę, tai nėra nieko bendro neturi su to dalyku. Ir galbūt tėvams ir norėtųsi vat, tą parodyti momentą, kad tai iš tiesų yra apie tą džiaugsmą, apie tai, kad žmogus gali save išreikšti, o ne apie visą tą amploą likusį, tą pasaulį, kuris nėra nuoširdus. Kuris yra pastatytas ant naudų, ant kažkokių, tai aš man, tau, mums, visiems ir taip toliau. Tai yra toks labai kardinaliai atvirkščias dalykas, negu tas vaikas besidžiaugiantis, kad jisai gali pagroti ir padainuoti, žinai. Mhm. Tai yra visai kardinaliai skirtingi jausmai.
2: Reikia, kaip čia, skatinti vaiko džiaugsmo, o ne jo kažkokį pasirodymą.
3: Iš esmės, skatinti vaikui būti vaikui. Būtų taip, nes mes tiesiog labai normalu, žinai, norėti vaikui geriausio, bet tas geriausias, kas atrodo suaugusiam realiame pasaulyje, tai yra, nu, vėlgi mes esam tokioje epochoje, kur viskas ant sėkmės, individualizmo ir taip toliau. Tai yra labai lengva pamesti vaiko perspektyvoje tuos dalykus ir suvokti, kad vaikiškos vertybės toli gražu yra kitokios, negu tai, ką mes suaugę čia turim kiekvieną dieną.
2: Ir jo labiau suaugę, kurie, žinai, turi tą tokį pripažinimą ir tą žinomumą. Nes man atrodo, kad vaikui tas, žinai, ego būstinimas tokiam ankstyvam amžiui tikrai gali būti.
3: Jo, tai yra tikrai dažniau žalinga. Aš turiu, sakau, tokių pavyzdžių, kurie nebuvo spaudžiami, kurie patys galėjo daryti, galėjo nedaryti. Toksai, žinai, šiek tiek galbūt paprasčiau, ne ten kažkur ten pompastiškai, žinai, ir jie labai labai sėkmingai daro toliau tos dalykus, kai kas atsisakė, iš visų daro visiškai kitus dalykus.
2: Kiekvienam savo?
3: Bet visų jų širdyse tu jauti bendraudamas su tai žmonėm, kad yra ramybė, yra toksai, žinai, nėra kažkokio tai pasaulio vertimo, žinai, kažkokio įsidievinimo savęs ar kažkokių tokių egocentrizmo požymių, kurie kelia daug daugiau destrukcijos, žinai, tas lipimas per galvas, jisai, nu, suprantu, kad šitoje epochoje veikia, bet tai dvasiškai tai toli gražu tavęs neveda kažkur, kur
2: nepraturtina
3: visiškai.
2: Grįžtam prie grupės Now Use, kurios tu frontmenas dabar ir esi, kada ir kur gali žmonės tave išgirsti gyvai dainuojantį ir grojantį?
3: Tai šią birželio 19 dieną, penktadienį, 19 valandą atversim duris Utopijoje, Vilniuje, ir ten pristatysime.
2: Klubas Utopija, ar ne? Taip.
3: Nežinau, ar tai klubas, kaip jie vadina.
2: Gyvos muzikos.
3: Gyvos
2: muzikos erdvė.
3: Erdvė, taip.
2: Aha, ten ir bus koncas, ten ir susirinks visą grupę, pagrosit ir gerai praleisit laiką, pristatysit tą albumą, kurį išleidot. Aš jį klausiau fragmentais ir paklausysiu dar kartą pasikartosiu, kad tavo balsas yra tikrai geras ir žmonėms turėtų jį išgirsti gyvai, būti tikrai geras tripas ir gera patirtis. Ir aš tikiu, kad tavo pačiam ant scenos irgi gerai ir tą malonu daryti. Jo, ir aš linkiu tau šiaip viso ko geriausio. Man atrodo, kad iš tavęs tikrai dar lauksim ir tikėsimės tikrai svarbių ir įdomių dalykų.
3: Ačiū
2: žinojau, kad atėjai. Tikrai. Čia buvo Radio Ritmas. Naujas Bartaška iš grupės Now Use. Geros dienos visiems. Iki.
1: Radio Ritmas.
0: Įsijunk Easy FM ir internetu. Easy FM LT.
4: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: neįrėminti. Neįrėminti.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
2: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuojasi Remigija Vilniūtė, kuris skatina popierinių laiškų susirašinėjimo atgimimą. Man atrodo, kad gyvenam tokiam paradoks, ar ne, kad turim visas galimybės bendrauti, vienu paspaudimu matome visus, ar ne, bet esam turbūt vienišiausi, kokie tik tai galim būti per visą žmonijos istoriją. Tai, manai, kodėl taip yra? Kodėl va, toks paradoksas yra? Kad kuo daugiau atrodo, turi galimybių, kažkaip nevertiniu jų, aš nežinau.
3: Mhm. Tai mes ir nuvertinam dabar tą tikrą bendravimą, dėl to nes labai daug bendraujam telefonuose. Tai parašai žinutę ir atrodo, kad tu su to žmogum jau pasikalbėjai, bet iš tikrųjų taip nėra, nes tu parašai žinutę ir tada, nežinau, eini ten žiūrėti filmą, eini toliau scrollinti ir būni vienas su savo telefonu. Nieko nėra šalia, nėra žmogaus, tu labai sulendi tos socialinius tinklus ir kitas dalykas yra tas, kur tu lyginės, žiūri į tos žmonės, tu lyginės ir ta vienatvė kažkaip automatiškai ir ateina. Ir turi tokį vieną prisiminimą, tai čia gal prieš 2 metus buvo dainų šventė ir mes visi jau po dainų šventės visada atvažiuoja daug autobusų ir surenka visus žmonės. Ir mes visi taip tylim ir tada moteris pradėjo dainuoti ir tada visas perpildytas autobusas, visi kartu pradėjom dainuoti ir aš taip susigraudinau, nes atrodo tos tokios bendrystės su, pavyzdžiui, nepažįstamai žmonėm, nu, nebėra. Nes, pavyzdžiui, anksčiau mes gyvenam tokiom labiau bendruomenėm. Tai, pavyzdžiui, kaimynai ateidavo pasibūti su tėvais, mes švesdavom gimtadienis, nors iš tikrųjų tėvai švesdavo mūsų gimtadienis susirinkę ir va to tokio tikro ryšio vis mažėja, nes atrodo žmonės labai skuba, labai reikia čia įgyveninti visus tikslus būtent visada. Tai manau, kad tas telefono atsiradimas daug kas sunaikino, tiesą pasakys. Šiaip pati, atrodo, norėčiau paimti, atsisakyti telefono, bet tada suvokiu, kad, kažin ar tai įmanoma, kai turi savo verslą, aš nežinočiau, kaip pasiekti tos žmonės, tai mes esam tam tikra prasme užstrigę.
2: Taip, nes ir matomumas, ar ne, yra per socialinius tinklus. Taip. Negali nuo to pabėgti ir bendravimas, ir darbo pokalbiai kažkokie. Labai sunku yra.
3: Taip.
2: Tai padėti iš šono, tai reiškia, kad ir darbo padedi, atidedi, ar ne? Tai
3: iš viso aš jaučiau tą, kai aš padedu telefoną, aš turiu tikrint kažką. Aš turiu žiūrėti, ar man kažkas parašė, ar nu, yra jau kažkas viduje, taip užsiciklinę, kaip toks kaip robotas, jau ties negali egzistuoti be telefono.
2: Maniau, kaip sutrikimas atrodo, ar
3: taip,
2: ne?
3: Taip, tikrai toks jau biškai nervinis.
2: Palauk, kažkaip per amu, reikia patikrinti. Jo, labai šiaip baisok, ar ne? Gerai, o kadangi esi kūrybiškas žmogus, man įdomu tavo kūrybiškumo praktikos, ar ne? Manau, tikrai tokių turi, tai gal galėtum pasidalinti.
3: Tai mano tas kūrybiškumo praktikos iš tikrųjų pasireiškia tiesiog gyvenant. Man labai patinka klausytis kitų žmonių pokalbių, nes mano iliustracijos jis yra grinai apie gyvenimą. Aš šiaip ir pašiu apie gyvenimą, dėl to aš, pavyzdžiui, jeigu važiuoju autobusu, tai aš dažniausiai važiuoju be ausinių. Aš noriu pasiklausyti, ką kiti žmonės...
2: Gerti aplinką.
3: Taip, gerti aplinką, užsirašinėti, nes tikrai žmonės man yra tokie įdomus, ypač nepažįstami, kokių pokalbių būna. Ten paaugliai kažką apie santykius diskutuoja. Taip. O kita dalis, tai aš tiesiog labai daug piešiu, tai panirstu į tą piešimą, užsidarau, jeigu aš pradedu piešti, aš neatskelsiu nuo stalo. Ir dar patinka būti gamtoj, tai gamtoj irgi piešiu. Man patinka tušas, su tušu daug tušinu. Tai šitas. O dar kita dalis, tai aš kartais dirbu su vaikais dailės studijoje. Tai mane labai labai įkvėpia vaikai, kaip jie piešia, kaip jie iš tikrųjų nemasto tiek, kiek mes mastom. Jie galvoja...
2: Kaip turi atrodyti,
3: taip,
2: ne?
3: Taip, jie galvoja, taip, okay, man reikia nupiešti paukštį. Aš nežinau, kaip tas paukštis atrodo, bet aš piešiu jį. O mes tai, okei, okay, kaip atrodo ten koks čirlys, kaip atrodo gandras, o jie įsivaizduoja dalykus, tai aš kartais būnu nusifotikinu vaikų piešinius ir aš bandau pati po to jos kopijuoti. Tai šitas irgi.
2: Jo, to prasme atrodo, kad neturi rėmą, ar ne? Mums iškart atrodo, gandras, ai, nemoku piešti, tai nepiešiu tada, ar ne? Vat yra tos ribos. Ir kaip jų atsikratyti?
3: Sudėtinga iš tikrųjų. Mes jau esam tikrai įrėminti vat šituose dalykuose.
2: Taip, tai o pavyzdžiui, kaip išsigryninti, ką tu iš tikrųjų nori veikti, ar ne? Dabar, tarkim, žmogui nebemielas jo gyvenimas, ar ne, ir jisai nori kūrybinti, bet nežino, nuo ko pradėti. Atsidaro tą Pinterest, ar ne, kuris dabar jau tapęs kaip keiksmažodžiu, ar ne? Ir ten tiek visko daug yra ir šimtus tūkstančių kartų atkartoto, tai vat kaip išsigryninti, kas tau iš tikrųjų patinka ir kad tai nėra vienkartinis noras kažkoks. Mm. Nes būna ir taip, kad kažkas labai patinka, pradeda daryti, ai, neįdomu.
3: Aš esu tikrai blogas žmogus atsakyti šitą klausimą, dėl to, nes aš esu tas žmogus, kur, okei, aš dabar mokus šokti, mokysios pusmetį ir pradėsiu naują dalyką, tai vat, kaip ir sakai, tos užgaidos kažkokios, bet čia labai priklauso ir nuo žmogaus, yra tokių žmonių, kurie turi discipliną, kurie tikrai pradės tą ir darys, o aš vat, kartais ir pykstu labai stipriai ant savęs, nu kodėl aš esu tokia, kodėl aš negaliu vat, pasimti tą veiklą ir aš negaliu susikaupti jos daryti ir kodėl aš čia tokia jautri ties tuo, kodėl man čia taip svarbu, bet laikui bėgant tiesiog tą savo dalį aš pradedu priimti, nes nuo pat 9 klasės aš labai daug būrelių lankiau ir aš

0: ir atsibos, ir tu jausies nepatenkintas, bet kuo daugiau bandysi, tuo daugiau suprasi, kas tu esi kaip žmogus. Aš manau, kad va, tas yra svarbu. Ir priimti visus savo minusus, tos, kurie tave erzina. Ir
1: nebandyti savęs taisyti.
0: Taip.
1: Amžinai, ar ne?
0: Taip.
1: Kad priimt, kad toks esi. Na, manau, kad čia dėl aplinkos, vat, kai kiti tau bando įpiršti, kad neteisingai gyveni, ar ne?
0: Jo, aš galvoju, jau mokykloje mes esam įstatomi į labai didžiulius rėmus. Aš prisimenu, nežinau, kada mes ten apie Mačernį ėjom daug dalykų ir aš tiesiog jį įsimylėjau, aš tiek daug skaičiau jo tekstų ir labai laukdavau ten kontrolinių visokių ir prisimenu, buvo samprotavimo užduotis, ten kažką rašyti apie jo poeziją ir aš labai laukiu, ką mokytė pasakys, ką aš parašiau, na, mane pasikvietė prieš klasę ir bandė sugėdint, kaip tokia protinga mergaitė, čia rašo tokias nesąmonės ir svaiščio, iš kur tu žinai, ką tas Mačernis mąstė. Ir aš tada sakau, o iš kur jūs žinot,
1: taip, va,
0: ką jis mąstė, ir sakau, jūs tada pakeiskit šitą užduotį ne į samprotavimo, į kažkokią kitą, nes dabar aš galiu laisvai mąstyti šitą užduotį. Ir daug visokių tokių situacijų mokykloje būna, ir ne tik su manim, bet ir su mano klasiokais. Tai va, tie rėmai jau nuo vaikystės yra statomi ir kuo toliau, tuo sunkiau yra iš jų tiesiog išsilaisvinti ir būt paprasčiausiai kūrybišku ir savim.
1: Ir dar mokėti save apginti, ar ne, kad, nes tu gali ir priimti kito žmogaus nuomonę ir galvoti, na jo, gal taip ir yra.
0: Žinai. Taip, nes labai daug žmonių tiesiog sulenda į save ir nežino, ko yra verti po to. Galvoja, kad jie yra kažkaip didžiausi pasaulio nevykėliai, o tai nėra tiesa. Tai yra realiai kitų žmonių primesti kažkokie rėmai.
1: Tai kokius kažkada būsius trūkumus galėtum dabar pavadinti dovanom?
0: Manau, jautrumas.
1: Jautrumas.
0: Taip.
1: Aš tą patį pasakyčiau apie save ir apie kitus.
0: Ja, nes atrodo, aš labai pykdau ant savęs, kad aš čia per jautri. Kodėl aš čia dabar verkiu, kodėl aš čia tą, kodėl aną. Aplamai, kodėl aš tiek daug mastau. Mano atrodo mintis, jos niekada nesustoja ir aš taip pervargstu. Ir viskas vana eina į tą jautrumą, tą labai perdėtą jautrumą, kur, nežinau, atrodo anksčiau būdavo, kad kažkas kažką pasako, viskas ir sulenda į save, aš nebegaliu pakilti. Ir galiausiai supratau, kad iš tikrųjų tai yra mano stiprybė. Tai dalykas, kuris pavertė mane to, ko esu dabar. Ir aplamai atvėrė duris į tą kūrybinį kelią. Nes, vat, kai pradėjau su tą kūrybą, tada sutikau labai daug gražių žmonių, kurie irgi yra labai jautrus, ir tas jautrumas jiems ir atvėrė visus langus, visas duris, viską absoliučiai.
1: Labai gražu. Tai taip ir užbaikim, nebenoriu nieko daugiau papildomai klausti, nes man atrodo, kada pakalbėjom apie esmę. Tai ačiū tau už pokalbį, laida jau baigėsi ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiuose pas mane buvo Remigija Vilniūtė, Kreivų žmonių pašto klubo įkūrėja. Tai atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
2: Neįrėminti. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.